0: my liefste jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning. Hoekom jy my so moet verraai nie?
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink.
6: Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

Getrouwe diebariumse Vader, Heere, vanmorgen sê ons dankie vir hierdie genade. Ons sê dankie vir hierdie voorrecht vanmorgen. Heere, dat ons vanmorgen na u toe kom, Heere, en u nader tot die troon. Heere, net u, hemelse Vader, Heere, Heere, as ons u aanroep, Heere, dan maak u die vensters en die deuren vir ons oop, Heere. En vanmorgen, Heere, bid ek, Heere, dat u ons kom sien waarmee ons bezig is hier op die radio. Ach, Heere Jesus, hemelse Vader, dit wat ons gaan doen vanmorgen, tot eer van u, ons nooi vanmorgen die Heilige Gees in, Heere, in ons midden in, Heere, zodat ons stemme duidelijk kan word, Heere, hemelse Vader, oor hierdie radio, hemelse Vader, en elke stem wat voor, elk een wat voor ochend, Heere, opstaan, en luister in hierdie radio, Heere, o Heere, dat hy besef, Heere, hy is in werking, Heere, hy is die ware God, wat ons kan optel, wat ons kan help, Heere, daar is niemand soos u vanmorgen, Heere. Dit is net u wat mense se lewens kan verander, Heere. Dit is u wat so mooi dinge vir mense doen, Heere. Maar vanoggend kom ek na u toe, Heere. Ek bid, Heere, vanmorgen, dat u ons vanmorgen moet kom sien. Laat die seëninge uit die hemel uitreën, Heere, sodat ons kan versterk word. Ek dink as jou vrou en paaste wat vanoggend saam met my is, Heere, sien hulle ook, Heere. Halleluja, hemelse Vader, dankie dat u ook deur hulle werk, sodat ons mense kan waarsku wat verlore is. Kom sien ons verder, maak ons toe onder die bloed, in Jesus' naam. Amen.

0: 97.9, Nuisnaplet 99.7 en Uniondale 98.1. En u kan ook by die webwes tuiste by ons inskakel by www.edenfm.co.za. www.edenfm.co.za. Ongelukkig luisteraars, is ons WhatsApp-linkie nie in werking nie, so ons sal ongelukkig nie boodskappe kan ontvang nie. Ons het probeer en probeer gister ook, maar dit is nog nie reg nie. Maar ek gaan in elk geval die WhatsApp-nommerkie vir u gee. 060-505-2693. Ek gaan ons prediker vra om homself voor te stel, sy skrifteks vir ons te gee en dan ook sy themaatjie. Goeiemorgen, broeder.
1: Goeiemorgen, juffrou, pastor. Goeiemorgen, allemaal. Eden FM. Beoordelaars, al die leierskap van Eden, word gegroet vanmorgen. In die naam van ons koning Jesus. Self, my vrou wat ek achtergelaat het by die huis, groet hulle ook, al my familie, allemaal op die radio wat vir oggend opgestaan het, en aan die stem van die Here kom luister. U is ook gegroet in die naam van die Here. Wees gerustig vanmorgen, en luister vanmorgen aan die stem van die Here. Baie, baie dankie. My skriflesing vanmorgen is Lukas 16, vers 19. Die thema van my boodskap, staan op, terwyl ons in so'n verdrukking is. Baie, baie dankie.
2: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlijk was haar hartseer, maar die glimlachies het 'n story vertel van die mooi wat haar was. Haar bakkerij, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lach, allemaal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
3: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za

En daar was een rijk man. Hij had purper en fijn linnen gedragen. En elke dag vrolijk en weelderig geleefd. En daar was een bedelaar met die naam van Lazarus, wat vol zweren voor zijn poorten gelegd had. En hij had verlang om hem te verzadigen met die krummels wat van die rijkman zijn tafel valt. Ja, zelf die honden het gekomen en zijn zweren gelek. En toen die bedelaar sterf, is hij door die engelen weggedragen naar die boezem van Abraham. En die rijkman het ook gesterven en is begraven. En toen hij in die doderijk zijn oe ophef, terwijl hij in smarte was, zien hij van Abraham van verre af en Lazarus aan zijn boezem. En hij roept en zei: Vader Abraham, wees mij barmhartig en stier voor Lazarus, dat hij die punt van zijn vingers in die water kon insteken en mijn tong verkoel, want ik leid smarte in hier die vlammen. Maar Abraham antwoordt: Kind, onthoud dat jij jouw goede dingen in jouw leven ontvang het, en zo ook Lazarus die slechte. En nou wordt hij getroost, maar jij leidt smarte. En bij dit alles is daar tussen ons en jullie een groot kloof gevestigd, zodat wat hier vandaan wil oorgaan na jullie niet kan nie. En die wat daar is, niet na ons kan oorkomen nie. En hij zei: Ik bid u dan, vader, om hem naar mijn vader zijn huis te sturen. Want ik heb 5 broers om hulle dringend te waarschuwen, zodat hulle niet ook in hierdie plek van pijniging kom nie. Toen zei Abraham vir hom: Hulle het Moses en die profete, laat hulle na hulle luister. Maar hij antwoord: Nee, vader Abraham, maar als iemand uit die dode na hulle gaan, zal hulle bekeer. Maar hij zei vir hom: As hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie. Al sou iemand ook uit die dode opstaan. Prijs die Heere. As sou iemand uit die dode opstaan. Ek wil vanoggend praat van 2 personen in die woord van die Heere. Ek wil praat vanoggend oor hierdie 2 manne. Een wat nederig is en die ander een en die ander kan weelderig lewe. En ek sien die een in die woord van die Heere
wat nederig is, is elke dag by die een, wat elke dag vrolik en weelderig lewe. Ek sien vir Lazarus, en ek sien hom, en hy staan voor 'n man, wat lekker lewe, wat niks in sy lewe nodig het nie. Want hierdie man het alles op aarde, en hy het alles om te lewe, want hy het niks nodig in sy lewe nie. Maar nou sien ek iemand kom na hom toe, 'n nederige man, wat elke dag voor sy hekkie staan, en soek net om sy maag te versadig, net uit die krummels wat van sy tafel afval. Dan sien ek in die woord van die Here, hierdie man gun dit nie vir hom nie, want hierdie man leef te goed en hy leef reg, en hierdie man kan maak wat hy wil en hy kan doen wat hy wil. Maar hierdie een wat so sagmoedig is, wat so swaar kry, maar die Bybel sê terwyl hy daar sit, en dan kom die honde, dan lek die honde hierdie man wat so nederig is sy swere. En die Bybel verklaar hierdie man sterwe, en die engele kom en hulle dra hom weg, en hy gaan sit in die boesem van vader Abraham. En een tyd daarna sterwe hierdie ryk man ook, en hierdie ryk man, terwyl hy sterwe, word hy begrawe. O, prysie. En terwyl hy begrawe word, slaat hy sy oë oop op 'n verkeerde plek, en hy slaan sy oë oop by 'n plek waar pyniging is, daar wat vuur is, daar wat smarte is. En terwyl hy sy oë so oop maak, so van ver af, sien hy hoe vir vader Abraham, en hy sien ook vir Lazarus, daar so van ver af, en hy begin, terwyl hy hulle sien, begin hy te roep en te sê, vader Abraham, wees my barmhartig, help my, stuur net vir Lazarus, net om die punte van sy vingers in die water te druk, net om my tong te verkoel, maar hier wat ek is, lei ek smarte. Stuur hom net om my tong te verkoel, want ek lei smarte, ek brand, ek het 'n probleem, ek het nie gedink ek sal hier kom nie, want ek het lekker gelewe, ek het goed gelewe, want ek het alles gehad, maar ek het nie gedink ek sal verlore gaan nie. Maar stuur hom net na my toe, sodat daar net 'n gejaap kom, 'n verligting kan kom, 'n verkoeling kan kom, dat hy net die punt van sy vingers
in die water indruk, sodat die druppels van die water op my tong kan val, sodat ek een beetje kan verkoel, want ek lei smarte vir jy wat ek is. O, my seun, kind, luister vanmorgen, ek weet nie waar jy in lewe vanmorgen nie, ek weet nie wat jou toestand is vanmorgen nie, ek weet nie waar jy beweeg vanmorgen nie, maar ek wil sê vanochtend, wat ek vir jou waarsku, moet nie kom waar hy die rykman gekom het nie, al het jy geld vanochtend, maar jou geld gaan jou nie help nie, jou geld wat jy het gaan jou nie verlos nie, jou dinge wat jy doen hier op die aarde kan jou nie verlos nie, maar vanmorgen sê, prijs die Here, dat kom daar een geleentheid vanmorgen om jou te help vanmorgen. Ek wil maar vanmorgen jou optel daar wat jy is, ek wil vanmorgen jou oplig waar jy is, jou toestand waar jy in lewe, waar jy is vanmorgen. Daar is iemand vanmorgen wat op arm staan en hy wacht vanmorgen vir jou. Hy wil die poorte vir jou opmaak, die poorte van heerlijkheid, die poorte van die hemel vir jou op kan maak. Maar hy sê vanochtend, daar is genade nog terwyl jy lewe. Daar is een geleentheid terwyl jy lewe. Moet nie jou lewe verwoes vanmorgen nie. Staan op vanmorgen. Roep om vanmorgen. Staan vanmorgen voor sy deur en sê, mijn Heer, hier is ek. My Heer, hier is ek. Maak vir my oop die poorte van die hemel. Red my lewe vanmorgen in die toestand waar ek lewe. Ek is verlore. My siel is verlore. Red my siel vanmorgen. En ek sien hierdie ryk man. Hy preek uit die helheid. Na hy dood is, 5 minute daarna, maak hy sy oor in die verkeerde plek oop. My vriend vanmorgen, mamie, papie vanmorgen, jong man, jong dochter vanmorgen, my kind, roep die Here vanmorgen, kom tot een keer vanmorgen. Hier die man pleit uit die helheid. Hy brand, want hy het vrolijk gelewe op die aarde. Hoe lewe jy vanmorgen? Waar staan jy vanmorgen? Is jou lewe recht voor die Here? Is jy bereid wanneer die Here gaan kom? My kind, jou goeie dag jy gehad. Abraham sê, jou goeie dag jy gehad, maar Lazarus, hy word vertroos, want hy was vernederig gewees, jy het niks omgegin nie, jy het eers die krummels van jou tafel vir hom gegee nie. Lazarus word vertroos en jy lei smarte. Vanmorgen roep die Here, vanmorgen praat die Here, hy praat met jou moeder, hy praat met jou vader, jong dochter, hy praat met jou vanmorgen.
De sien het weet nie waar jy beweeg nie, maar die Heere praat vanochtend met jou. Hy sê, staan op vanochtend. Maak soos die verlore sien. Toe hy daar sit voor die varkbakke, toe hy so lid skryf uit die pele, toe sê, prijs die Heere, toe sê, ek sal opstaan. Prijs die Heere, kom ons gaan oor na musiekbreek. Prijs die Heere.

précis. Indi yara sefa okhont. Muni da daar tussen julle, tussen God en jy a kloof wees nie. Want daar is a kloof. Abraham sê, daar is a kloof tussen ons en julle. Hy sê, die kloof is so groot dat ons nie by julle kan kom nie. En julle kan ook nie by ons kom nie. Want die kloof is te breed. En vir oggend sê die Here, moenie laat daar kloof tussen julle kom nie. Jy en God kom nie. Want jy sal nie by die Here kan uitkom nie. As daar kloof tussen julle is nie. Maar ek sien hier die ryk man. Hy sê, Here, ek aanbid u dan. Hy sê, op die aarde het ek 5 broers. Hy sê, stuur net vir Lazarus. Stuur hom net om my 5 broers te gaan waarsku, sodat my broers nie hier kan kom waar ek is nie. Want die plek waar ek in is, ly ek smarte, die spyne, ek brand in die vuur. Dat Lazarus hulle gaan waarsku. Lazarus, sodat hulle kan vrees, sodat hulle 'n lewe kan regkry. Laat hulle nie hier kan kom nie. Prys die Here. Luister, my vriend. Moeder, vader, luister vanmôre. Ek weet nie waar jy is vanmôre nie. Ek weet nie waar jy staan vanmôre nie. Moontlik staan jy vanoggend met 'n koppie koffie in jou hand en jy luister vanmôre jou radio. Jy luister die woord vanoggend. Moendig praat die Here met jou vanoggend deur sy woord. Vlug vir die dag wat aan komme is. En as jou lewe nie reg is voor die Here nie, maak seker vanoggend jy's reg voor sy aangesig. Staan voor hom vanoggend. Praat met hom vanoggend. Belei vanoggend. Ek weet nie vanoggend wat het jou toestand is nie. Maar ek weet vanoggend, as jou lewe nie reg is vanoggend voor die Here nie. En hierdie man is in 'n verkeerde plek. Hy het goed gelewe. Hy het nie gedink dat daar Here is nie. Want baie kere, halleluja, mense dink geld is jou Heer. Baie mense aanbid hulle geld. Hulle rykdom, dit wat hulle besit, dit wat hulle het, aanbid hulle. Maar hulle vergeet, daar is iemand, en sy naam is Jesus. Dit is hy wat die mens kan verlos van hulle sonde. Is hy wat mense verander. Is hy wat mense se lewens red. Dit is hy wat die blinde se oë geopen het. Dit is hy wat die dooies opgewek het. Malaatses was gereinig.
Dit is hy wat jou lewe rikaal maak. Hy maak jou lewe mooi. Hy roep jou vanoggend. En hierdie jong man is in 'n plek waar hy nie wou gewees het nie. Self jy vanoggend waar jy staan, vlug vir daardie plek waar jy is vanoggend. Want hy lei smarte. En hy kry 'n antwoord. En Abraham sê vir hierdie ryk man, Moses en die profete, laat hulle aan hulle luister. En as hulle nie hulle luister nie, as hulle nie luister aan hulle nie, en hy sê ook vir hulle, hulle sal nie luister aan hulle nie. Hy sê vir Abraham, hulle gaan nie luister nie aan die profete, aan Moses en die profete nie. Hulle gaan nie luister aan die stem van die Here nie. Maar daar moet iemand opstaan uit die dode uit, sodat hulle kan luister. Toe sê Abraham, as hulle nie luister aan die profete, Moses aan die profete nie. Maar hy antwoord, nee, hulle sal nie luister nie. Hulle sal nie luister nie. Vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle bekeer. En die Here sê nie, ek kan nie. As staan daar iemand ook in die dode uit, sal hulle nie luister aan hulle nie. Hy's geoortuig, maar die Here is maar net die Here om mense te help. Die Here kan mense se lewens verander. Die Here kan mooi dinge vir mense doen. Maar soek hom terwyl hy nog te vinde is. Hy is daar om jou te help. Hy is daar om mense se lewens te help. Maak nie saak wat jy, hoe jy is nie. Dit maak nie saak waar jy staan nie. Hy is daar by jou vanoggend. Hy sê net, roep hom net. Gee hom vanoggend die eer. Hy sal nie jou kan help as jy hom nie roep nie. Hy sal nie sy hand kan uitsteek as jy nie met hom praat nie. Praat met hom. Roep hom in jou smarte, in jou pyne, in jou probleem, in jou stryd, waar jy in is. Roep hom binne aan jou huwelik. Moedig vanoggend staan jou huwelik van die rotse af. Moedig het jou huwelik gebreek vanoggend. Maar roep hom vanoggend. Hy help jou as jy aan hom luister vanoggend. Want hy staan oop arms om jou te ontvang. Om jou te luister. Hy sê, my oor is nie te swaar om te hoor nie. My hand is nie te kort om te help nie. Roep my in die tye van benoudheid. Die Here is daar om jou te help. Hy is daar om jou lewe
mooi te maak. Vlug vir daai dag wat aan komme is, sodat hy jou kan help. Hy kan jou red, hy kan jou optel, hy kan jou lewe verander, as jy hom aan hom glo. Die Here seën vir oggend hierdie gedagtes. Amen.

0: Luisteraars, ons sê baie dankie vir ons prediker van vanoggend, dat vir ons die boodskapie gebring het. Ek gaan sommer onmiddellik vra dat broer vir ons die algemene gebed of die slotgebed moet doen. Ons weet nou die versoekies het ingekom, waarvan ons moest nou nie kan leesie, en dan vra ons dat hy dit sal opdra in gebed, miskien verjaarsdae, siektes, en dan huweliksherdenkings, net soos u goeding broer.
1: Vader, ons staan voor die troon. Heere, ons het hier, ons hoor Heere vanmorgen. Ek bid vanmorgen vir al die versoeke wat ingekom het. Ek bid Heere vir elke huwelike, Heere, wat vanmorgen, Heere, u weet wat vanmorgen ingekom het. Wie, allemaal wat die wat siek is, Heere. Heere, u weet vanochtend, Heere, elke versoek wat ingekom het hier. U kent het, Hemelse Vader. Maar ek wil bid, Heere, dat u met elkeen sal wees. Dat u elkeen sal sien. Heere, dat u elkeen by elkeen sal staan, Heere. Hemelse Vader, sien elkeen, Hemelse Vader, wat vanochtend geluister het aan die woord van u. Versterk elkeen, Heere. Ek weet vanochtend dat haar beroering in elkeen se siel vanochtend. Dat elkeen vanochtend, Heere, wat hier voor die radio gestaan het, wat geluister het vanochtend aan die woord van die Heere. Maar Heere, dat die elkeen sal sien en versterk. Elkeen Hemelse Vader, o, dink aan die hospitaal, dink aan die siekes wat daar lê. Maar Heere, gaan tot saal, tot saal. Heere, moendlik, Heere, is daar wat vanochtend by op een operasietafel lê. Maar Heere, u is die kenner van die hart en die toetser van die niere. Maar Heere, u ken elkeen, Heere. Heere, u genees, Heere. En u doop nog elke dag met sy Heilige Gees. Maar Heere, kom seën ons. Heere, seël vir ons, Heere. Kom bewaar en beskerm ons. Maak ons toe onder die bloed. In die mooie naam van Jesus. Amen.
0: Luisteraars, ons sê baie dankie vir broer Alexander, en dan wil ek vra dat hy asseblief sy telefoonnommerkie vir ons moet gee, indien hy dalk hom wil skakel.
1: Amen. My telefoonnommer is 083-883-4962. 083-883-4962.
0: Luisteraars, ja, van my kant af, ook een mooie en een geseënde dagie, en die Heere seën.
2: Well, you ask me why I'm happy.

Ek sal geskakel op Eden FM, ons tyd 6:30, die nieuwshoofdtrekke in Afrikaans met Mornay Pietersen, goeiemorgen. In die nieuws om 7 uur, een 19-jarige leerder van Hillcrest Sekondêre Skool in Mosselbaai is onder die 2 mense wat dood is na 'n optog teen onwettige buitelandse burgers in KwaNongaba. Intussen sê die voorsitter vir gemeenskapsveiligheid in Mosselbaai, Leon van Dyk, dat hoewel die situasie gestabiliseer het, met geen verdere voorvalle van geweld of eiendomsskade, wat sedert Sondag aangemeld is nie, die menslike impak beduidend was. Die Weskaapse LER vir plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning Anton Bredel sê hulle doen 'n beroep op inwoners, besighede, boere en munisipaliteite om voor te berei vir erge weerstoestande wat vanaf woensdag tot donderdag oor die provinsie verwag word. Die NVG het die 20 jaar direkte gevangenisstraf wat deur die Montukie Streekhof aan Anvil Isaacs opgelê is, verwelkom. En die Weskaapse LER van Polisie Toesig en Gemeenskapsveiligheid Andrew Maree het die uitbreiding van die Weskaapse regering se gemeenskapsvlak veiligheids- en ontwikkelingsprogram verwelkom. Dit is die einde van ons hooftrekke. Ons volgende bulletin is ons nuus om 7 uur in Afrikaans.

0: Dis moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van 'n geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
1: Besoek Martin's begrafnisdienste nou by CJ Langehoevenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.

0: Is ingeskakel op 1 FM, ons tyd 7 uur, die Nuus in Afrikaans met Bornay Pietersen, goeiemôre. 'N 19 jaar gelede van die Hillcrest Sekondêre Skool in Mosselbaai is onder die 2 mense wat dood is na 'n optog teen onwettige buitelandse burgers in KwaNongaba. Die onrus het Vrydag aand na die optog begin. Die familie van die slagoffer, Klomalo Sambu, sê hy is na bewering geteken omdat hy 'n Tsonga is wat in 'n oorwegend Xhosa gemeenskap woon. Sambu se suster beweeg dat sy broer buite gesleep is terwyl hy geslaap het en doodgesteek is. Die polisie het die sterftes nie amptelik met die onluste verbind nie. Honderde ontheemde buitelandse burgers is tydelik in verskeie gemeenskapsale reg oor die dorp gehuisves. Silvino Chauke van Mozambique sê dit is beter dat hulle teruggaan, want hulle is nie veilig in Suid-Afrika nie.
1: Hey, these people, they don't care about the documentation. You got the ID or you got the passport. They just come and hit you. Hit it, everyone. You see. I think it's a gang of people, but they got a sponsor from somebody. Yeah, it's what I think. Because they're just coming and take everything. They don't care about you as South African. You got ID, but as long as you don't speak their language, it's better we go back because we're not safe. They do it in front of the police. Yes. You see. But especially at night. Yeah, they attack you at night.
0: Intussen sê die voorsitter vir gemeenskapsveiligheid in Mosselbaai, Leon van Dijk, dat hoewel die situasie gestabiliseer is, met geen verdere voorvalle van geweld of eiendomskade wat sê dit Sondag aangemeld is nie, die menslike impak beduidend was. Hy sê na raming is 55 hout- en ysterstrukture tydens die onrus vernietig, wat gelei het tot die ontworteling van geaffekteerde individue. In reaksie hierop is munisipale gemeenskapsfasiliteite beskikbaar gestel om tydelike skuiling vir ontheemdes te bied. Van Dijk sê om veiligheidsredes word die liggings van hierdie fasiliteite nie publiek bekend gemaak nie. Hy sê hierdie fasiliteite is beveilig met bykomende wetstoepassing en sekuriteitspersoneel wat die veiligheid van alle insittendes en inwoners verseker.
2: The recent public unrest in KwaNongaba followed an unapproved march which was reportedly organized as a protest against the presence of foreign nationals in the area. While the situation is now stabilized with no further incidents of violence or property damage reported since Sunday, the human impact has been significant. An estimated 55 wood and iron structures were destroyed. In response to this, the municipality activated and facilitated a coordinated humanitarian effort. From Friday 29 May, the municipality and municipal community facilities were made available to provide temporary shelter for displaced persons. For safety and security reasons, the locations of these facilities are not being publicly disclosed.
0: Die Weskaapse LER vir plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning Anton Bredel sê hulle doen 'n beroep op inwoners, besighede, boere en munisipaliteite om voor te berei vir erge weerstoestande wat vanaf maandag tot donderdag oor die provinsie verwag word. Volgens die SAWS word verwag dat 'n afsnydende laadrukstelsel swaar reënval, sterk winde, baie koue toestande en rowwe see sal bring. Die tuinroete en dele van die sentrale Karoo sal waarskynlik ernstig geraak word. 'n Vlak 8 waarskuwing is uitgereik vir die oostelike dele van die tuinroete, terwyl 'n vlak 4 waarskuwing vir die sentrale Karoo uitgereik is. Bredel sê alle regeringsfasiliteite en dienste, insluitende skole, sal soos normaal funksioneer. Die Nasionale Vervolgingsgesag het die 20 jaar direkte gevangenisstraf wat deur die Montetjie-streekhof van Enville Isaacs opgelê is, verwelkom. Isaacs is skuldig bevind aan 2 aanklagte van roof met verswarende omstandighede en 1 aanklag van huisbraak met die opset om te steel en diefstal. Op 21 Junie 2024 het hy saam met onbekende medepligtiges 2 minderjariges in Robertson vasgekeer en hulle van hulle selfone beroof. Op 16 Junie 2024 het Isaacs by 'n gesinshuis ingebreek en verskeie voedselprodukte gesteel voordat hy van die toneel gevlug het. Die hof het bevind dat hy geen berou vir sy dade getoon het nie. NVG-woordvoerder Eric Nzabalila sê hulle bly daartoe verbind om slagoffers te beskerm en te verseker dat alle mense die regte en vryhede geniet wat deur die grondwet gewaarborg word. Ten slotte, die Weskaapse LER van Polisietoesig en Gemeenskapsveiligheid, Andrew Maree, het die uitbreiding van die Weskaapse regering se gemeenskapsvlak veiligheids- en ontwikkelingsprogram verwelkom. Die Strandfontein veilige sone is gister amptelik van stapel gestuur. Dit volg op die suksesvolle vestiging van veilige sones in Montrose Park en Beacon Valley. Maree sê hierdie veilige sones gaan oor die skep van ruimtes waar kinders en jong mense veilig, gewaardeerd, ondersteun en verbind voel met geleenthede wat hulle toekoms positief kan vorm. Sy sê die doel van die program is om veilige en sorgsame omgevings te bied waar jong mense toegang tot regeringsdienste, mentorskap, psigosociale ondersteuning, opvoedkundige leiding en maatskaplike bystand kan kry naby waar hulle woon. Dis een van die nuus wat gaan aangebied hierdie Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoftrekke in Engels om 7:30. Vir Eden FM sê ek Mornay Pietersen en die weer volg net hierna. En voor die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag, dis nou Junie, die tweede dag in 2026. Klinkere dorpe, insluitende Oudtshoorn, Rus en Duisendorp, minimum 12, maximum 18 graden Celsius, gedeeltelik bewolk. Die kusgebied George, Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgwick en Plettenberg Bay, 13-18 met reen. Die Hessequa, Albertina, Riversdal, Heidelberg, 13-17 bewolk. Kannaland, Calisdorp, Ladies met Zoar, 11-17 bewolk. Swellendam, 11-14 bewolk en Uniondale, 11-16 ook met bewolktheid. Die weer in ons verskaf die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webtuiste, gaan na www.saweatherservice.co.za.

0: And that was Coffee Brown with After Party, starting off the last hour of your Eden FM Rise and Shine Breakfast Show, your voice in paradise. Of course, friends, we are bracing ourselves for some weather. So we have had a orange level 8 warning that there is some crazy rain headed towards us tomorrow and Thursday. Flooding of roads, formal and informal settlements, which may lead to damage, danger to life, disruption of traffic, you know, mudslides, all of those kinds of things, potential damage to your properties. Please do whatever you can. I'm not sure what the situation is with the sandbags. Yeah, just let's try and be prepared, and let's pray that it passes us and that it definitely isn't as bad as it was the last time. We welcome the rain, of course, but we don't welcome floods and we don't welcome destruction. But up next, we have our sports news with John Plaatjes.
1: Hartlik welkom by ons verslag. John Plaatjes is my naam. En ons begin hierdie verslag met internasionale sportsnuus. James Milner, 40, die speler wat met die meeste verskynings in die Engelse Premier League gespog, het na een loopbaan van 24 jaar besluit om sy stewels weg te pak. Milner het in Liverpool klere die Europese kampioenskap, Engelse Premier Liga, FA Cup en Liga Beker gewen, terwyl hy in sy tyd by Manchester City 2 Premier Liga krone, 'n FA Cup en Liga Beker verower het. Die jong 19-jarige Brasiliaanse tennisspeler Joao Fonseca het Sondag vir die eerste keer tot die kwart eindronde van 'n Grand Slam toernooi deurgedring, toe hy Casper Ruud, 'n tweemalige finalis op Roland Garros, in 4 stelle in die 4de ronde geklop het met 7-5, 7-6 en 6-2. Fonseca kom vandag in die kwart eindronde teen Jakub Menzik, 26 gekeerde van die Tsjechiese Republiek te staan. Die tweede gekeerde Alexander Zverev van Duitsland kom in die ander kwart eindstryd teen die 27 gekeerde Rafael Jodoar van Spanje te staan. Die Blitsbok Tristan Leitz is op die kortlys om as die SVNS, of voorheen bekend as die Wêreld 7 reeks, se speler van die seisoen aangewys te word. Die 29-jarige Leitz is speelskepper as saam met Henry Hutchinson van Australië en die Fijian Fuyu Viva Naduvalu, die 3 spelers op die kortlys. Die wenner sal Sondag na die Bordeaux toernooie aangewys word. Die cheetah loskakel George Lawrence gaan in die komende Currie-beker reeks vir die Bolan Cavaliers beskikbaar wees. Lawrence het in sy tydjie by die cheetahs hulle ook in die Europese uitdagbeker reeks vertrek.

teenwoordig. En ons sluit hierdie verslag af met cricketnuus. Die vier paaltjies deur Shabnim Ismail, snelbowler van die Suid-Afrikaanse vroue cricketspan, het haar land tot 'n oorwinning help voer in Sondag se eerste van 3 T20 wêreldbeker oefenwedstryde oor Australië. Suid-Afrika het Australië met 7 lopies in Arundel, Engeland geklop. Die Suid-Afrikaanse A-span het met sy reeksege van 2-0 in die meerdagreeks teen die Engelse Lions op 'n indrukwekkende vertoningslys van die afgelope jaar in 'n wegwedstryd voortgebou. Die Suid-Afrikaners het die eerste 40 wedstryd ook met 8 paadjies gewen. Vir Eden FM Sport, hier vanuit ons uitsending ateljee, is ek John Plaatjes.

Laat jou erk aan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083 313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values, met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.

Ja, toe had ek goeiemorgen en welkom ingeskakel by Eden FM tyd, so 17 minute na die uur van 9. Hartlik goeiemorgen en welkom aan al ons luisteraars. Ja, dit is tyd vir die kontuiprogram. Baie dankie aan Lynn en die rest van die breakfastspan. En baie dankie ook aan die Carpe Diem span en dis die Hesekwa span wat hierdie week aan die beurt is. So ons sê ook baie dankie aan hulle. Ja, kom eens kyk, wat gebeur vandag op die kontuiprogram? 9:30, jou nieuwsbehoefte in Afrikaans, 9:40, JJ Venter, en 10 uur lees ek vir u die volledige bulletin in Afrikaans met weer 9:45 jou sportverslag. En 10:30 het ons headlines in Engels, 10:40 is als ek met Nadia Ferreira, communicatiebeamte vir departement gezondheid. En 11 uur lees Sebastian vir ons die volledige bulletin in Engels met weer. Dit na 11 is dit die luisteraars kiese. 11:30 die headlines in die Sikosa. Net daarna volg die gemeenskapsdagboek. En die kan van my contact by 044-884-0831. Of jy kan van my WhatsApp stuur. Dan 060-505-2693. Ons gaan vandag breekvaart vertensie. Net daarna dan vertel ek vir jy waar oor ons vandag gesels.

Welkom terug, dit was die klanke van Gerald gewees met die liedjie I'd Give Anything to Fall in Love. En ek gaan so onmiddellik ons topic vir vandag vir u deurgee. How do you end a call with someone who talks too much without being rude? As jy nou iemand het wat vir u skakel en die persoon praat verskrikkelijk baie en jy moet nou van die foon afklim met die persoon en jy wil nou nie om beskofies nie, hoe sal jy die oproep beëindig? Jy kan vir my 'n boodskap stuur na 060-505-2693 of jy kan vir my skakel by 044-884-0831. How do you end a call with someone who talks too much without being rude? 060-505-2693. En ek wil graag van u, laat weet vir my, hoe sal u daai hanteer?

0: I'll be there for you. Tyd so 29 minute na die uur van 9:31 gaan ek vir u die nuushoofstukke lees in Afrikaans natuurlik. Ek lag nou so 'n interessante boodskapie wat ek gekry het rondom ons topik vir vandag. Baie dankie Marshall. Ek sal dit net na die hoogtepunte inspeel vir die luisteraars. Kom ons kyk gou na die volgende aankondigingkie. Werkloze werksoekers in George, hier is een speciale nies vir julle. Sluit aan by die Weskaapse regering Edgel George op vrijdag 5 juni vir die bekendstelling van die Getting You to Work werksoeker reisbewijs program. Kom om 9:30 vrijdagochtend saam na die Blanco gemeenskapsaal en vind uit hoe hierdie program jou pad na werk kan ondersteun. Bring jou ID en registreer sommer net daar. So ja, ek wil gou vir ek wil net vir u, voor ek nog gaan die hoofstukke lees, wil ek gou net hierdie boodskapie vir u speel.
1: Môre Queen ingehaken, ingeskakel. Geen haas van die volstreeksplaas. Dit is altyd baie maklik om by iemand te sê, sorry, jy kom ook al die rand, jy weet terug, bel aan België, nooit weer terug, jy mooi dag hoor.

Luister na Eden FM, tyd presies 9:30, en jy volg die nuushoofstuk in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Die Demokratiese Alliansie in Nuisna het tydens 'n spesiale raadsvergadering op 29 Mei 2026 teen die munisipaliteit se begroting van 1.5 miljard gestem, met verwysing na kommer oor bekostigbaarheid, finansiële volhoubaarheid en dienslewering. Minister van Landbou, John Steenhuisen, het 'n opdatering gegee oor die regering se reaksie op Bek en Klosseer en maatreëls uiteengesit om die beskerming van vee te versterk en siektebeheer te verbeter. Die polisie ondersoek die onstandighede rondom 'n botsing van wat op maandag by die M1 by die Crown Wisselaar in Johannesburg plaasgevind het. 'n Lasbriefbeamte van die Suid-Afrikaanse Polisiediens, verbonde aan die Valke in KwaZulu-Natal, sal na verwagting dinsdagoggend sy getuienis voor die Madlinga-kommissie van ondersoek in Pretoria voortsit. Die Amerikaanse president Donald Trump het maandag gesê dat Israel en Hezbollah ooreengekom het om vyandelikheid te staak, na gesprekke waaraan die Israeliese eerste minister Benjamin Netanyahu en verteenwoordigers wat met Hezbollah verbind word, deelgeneem het. Trump het gesê, Israel sal nie voortgaan met beplande militêre optrede in Beirut nie. Dit in jou finansiële aanwysings vol bykie later om 10, wanneer ek vir die volledige Afrikaanse bulletin gaan lees.

Luister na Eden FM, tyd presies 10 uur, die volgende nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Die Demokratiese Alliansie in Nysnaai tydens 'n spesiale raadsvergadering op 29 Mei 2026 teen die munisipaliteit se begroting van 1.5 miljard rand gestem. Met verwysing na kommer oor bekostigbaarheid, finansiële volhoubaarheid en dienslewering. Hoewel die begroting deur die ANC geleide koalisie en sy vennote goedgekeur is, het die DA aangevoer dat belangrike beleide ontbreek en dat sekere vooruitskattings onrealisties is. Die party het beplande tariefverhogings, toenemende munisipale skuld, waterverliese, infrastruktuur, uitdagings en omgewingsverpligtinge uitgelig. Die DA sê hy sal voortgaan om die implementering te monitor en die regerende koalisie aanspreeklik te hou vir die nakoming van sy verbintenisse. Minister van Landbou, John Steenhuisen, het 'n opdatering gegee oor die regering se reaksie op Pick and Closeer en maatreëls uiteengesit om die beskerming van vee te versterk en siektebeheer te verbeter. Hy het bevestig dat enstofverskaffings ooreenkomste met internasionale vennote beklink is en dat samenwerking met plaaslike instellings aan die gang is om doeltreffende verspreiding te ondersteun. Steenhuisen het ook planne aangekondig om streek enstofbank binne die SAOG voor te stel om praatheid en reaksie vermoë te verbeter. Die gefaseerde nasionale strategie is daarop gemik om uitbrekings te beperk, boere te ondersteun en vertroue in Suid-Afrika se landbousektor te versterk. Die polisie ondersoek die omstandighede rondom 'n botsing wat maandag op die M1 by Crown Wisselaar in Johannesburg plaasgevind het. Die voorval het 2 vragmotors en 'n ligte motorvoertuig betrek en het tot beserings van 3 mense gelei. Nooddienste het op die toneel gereageer en die beseerdes het mediese behandeling ontvang. Owerhede het nog nie die oorsaak van die botsing bevestig nie en ondersoeke duur voort. Verdere besonderhede oor die omvang van die beserings en die gebeure wat tot die ongeluk gelei het, is nog nie bekend gemaak nie. 'N lasbriefbeampte van die Suid-Afrikaanse polisiediens, verbonde aan die valke in die KwaZulu-Natal, sal na verwagting vandag sy getuienis voor die Madlinga-kommissie van ondersoek in Pretoria voortsit. Karl Sander het maandag met sy getuienis begin en sal na verwagting verdere getuienis tydens die voortgesette verrigtinge lewer. Die kommissie hoor getuienis van verskeie getuies as deel van sy ondersoek. Verdere besonderhede oor Sander se getuienis sal na verwagting bekend word na mate die verhore vorder. Die Amerikaanse president Donald Trump het maandag gesê die Israel Hezbollah ooreengekom het om vyandelikheid te staak na gesprekke waaraan die Israeliese eerste minister Benjamin en verteenwoordigers wat met Hezbollah verbind word deelgeneem het. Trump het gesê, Israel sal nie voortgaan met beplande militêre optrede Beirut nie en dat albei partye ingestem het om aanvalle te beëindig. Hy het ook gesê, onderhandelinge met Iran vorder vinnig nadat daar kommer was dat die gesprekke deur Israelse militêre operasies in Libanon onwrig kon word. Ten laaste die finansiële aanwysers, die rand verhandel teenoor die Amerikaanse dollar met R16.21, die euro R18.88 en die Britse pond teen R21.85 en goud verkoop tans teen R4534.40 per fyn ons en die Brent-olie R94.98 per vat en die Bitcoin verhandel tans teen R69.753.93. Dis die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin sal wees om 10:30 gelees in Engels deur DJ Sebastian. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna.
Ja, toe hier volg die weervoorspelling vir die West, Noord en Suid-Kaap vandag, Dinsdag 2 Junie 2026, Klein Karoo, Oudtshoorn, De Rust en Dysersdorp, 13-19 bewolk. Langs die kus, George, Mossel Bay, Wilderness, Nysna, Sagefield en Plettenberg Bay, 14-18 gedeeltelik bewolk en dan die Hessische omgeving, dorpe soos Albertina, Riversdal en Heidelberg, 13-18 bewolk, Kanneland, Calitzdorp, Ladysmith en Zouwaard, 12-18 en Swellendam, 12-16 en Uniondale, 11-17. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus op webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir Eden FM Nuus is ek Julien Makier.

0: Dankie van Lionel Petersen, dit is so 12 minute na 10. Welkom by die tweede uur van die kontryprogram. Ons gaan begin nes en boodskapies, maar ek wil ook net gou weer die vraag hier deurgee vir vandag. How do you end a call with someone who talks too much without being rude? Goeiemorgen Jeline, ek wil net vir my moeder Daphne Goliath, 36, sy gaan weer morgen te George Hospital toe en ek vir die Here se seëninge oor haar lewe en ek hoop sy word gauw gesond, dit kom van Elsabie Smit. Baie dankie Elsabie en sterkte daar vir die moeder. Morgen sê Jeline, dankie vir die lekker muziek, ek groet al my Eden FM maaikies van A tot Z, niemand is uitgesluit nie, hulle moet die dag geniet van haar in November in Mossel Bay, en dan wil ek ook daar verwelde in Mossel Bay sê, amper sê ek Mossel Bay. Sê, hadde goeiemorgen aan jou. Mornings, I will say, excuse me, I got something on the stove, and it smells like burning, sê die persoon. Ok, goed, goeiemorgen, Jeline, hoe gaan dit daar met u? Dankie vir die wonderlijke program. En dan het Antie Pops, een boodskap gestuur, kom ons hoor, morgen.
1: Goeiemorgen, Jeline. Ek hoop die lekker geslaap is, lekker koud nie, maar het was nog al gestaan so koud nie. Ek wil net weer een sê vir jy lees, kan vir nasiste in die Burger familie. Sterkte meneer Jan gaan van haar siste se dochter Monique te breng. En ook vir Eva Kamies, die boe in Dingestraat. Wat ek weet nie nou nie. Sterkte vir haar kinders, haar kleinkinders, haar agterkleinkinders. En al my Edenmeisjes, mooi en 'n liewe dag. Pas op julle beersies, onthou die skelms is oral. Hulle het vanoggend my kleinkind die voor die deur toe hy

0: is die klanke daarvan Early Bird met 'n liedjie getiteld Ben 10. En voor ek nou saam met Nadia gaan gesels, ek het vergeet om vir jy te sê, ons thema vir vandag of onderwerp is bly veilig en gesond hierdie winter. En terwyl ons die koue seisoen omhels, bly die versekering van jou gesondheid en veiligheid 'n top prioriteit vir die Weskaapse Departement van Gesondheid en Welstand. Nadia deel wenke om gesond te bly en hoe jy besoeke aan jou plaaslike klinieke kan skeduleer. Om vir ons meer te vertel, het ek nou vir Nadia by lyn. Goeiemôre Nadia, welkom.
1: Dankie Tini, môre aan die luisteraars.
0: Nadia, glo dit gaan goed, jy is tans op aan George, dit is nie te koud nie.
1: Dit is nie, ek is nog genoeg gepraat van koue weer, maar dit is eindelijk warm. En dit was gister ook warm.
0: Jezus, het was lekker warm gister. Maar net te min, ons gesels was nou om oor veiligheid en gezondheid gedurende die winterseisoen. Ja. So, by die koue weer nou hier, hoe verseker die departement veilige en gemaklike ervaring vir pasiënte wat klinieke hierdie winter besoek?
1: So jy doen ons veel baie klem op vir al die winter soos ons nog genoem het, en die reënweer en die koue en die donker. So ons spanne het bestaande afspraakstelsels regdeur die jaar in plek, en dis juist om wagtyd te verminder. Ons het al daar gepraat, en dit terwyl dit ook verseker dat pasiënte slegs 30 minute of 'n uur voor hulle geskeduleerde afspraak hoef te arriveer. Het is belangrijk om net bevestig met jou kliniek of hulle op 30 minuut of 'n uur afspraak gelewe werk, want ons kan tyd verskil wel, en dan beteken dit dat inwoners nie voor daardie tydperk hoef te arriveer nie, en dan blootstelling aan die koue en nat weer dan kan verminder.
0: Okay, so hoe kan luisteraars die meeste uit die afspraakstelsel put?
1: So jy kan bel en afspraak maak van ons dienste, en so gaan jou eie ervaring verbeter en jou wagtye verminder. En het is ook belangrijk om dan betyds te wees vir jou afspraak op die dag. En as jy moet herskeduleer, vra ons dan net om asseblief die kliniek te kontak, en dan gaan ons jou nuwe afspraak maak.
0: Goed, interessant. So, hoe verseker die departement dat kwesbare groepe prioriteitssorg ontvang?
1: Julien, ons verstaan die belangrikheid daarvan om ons kwetsbare pasiënte soos ons bejaardes en ons kinders tydens hierdie koue weer te beskerm. So dit is deel van ons verbintenis tot hulle veiligheid en welstand. So ons vra vir begrip aangesien ons dan hulle behoeftes en sorg prioritiseer.
0: Okay, en my volgende vraagie, veiligheid is belangrik, veral gedurende donker ure. So watter advies het jy vir pasiënte wat klinieke moet besoek?
1: Ja, so dit is nog donker vroeg in die oggend, en ons vind dat baie pasiënte vroeg al gaan queue, wat ons nie wil hê nie. So om jou veiligheid te verbeter, kom dan net ten minste 30 minute of 'n uur voor jou afspraak by die kliniek. Dit verseker dan nou nie net sigbaarheid nie, maar verminder ook 'n sekuriteitsrisiko wat verband hou met jou staan dan in die donker.
0: So, wat van die noodsorg, hoe kan luisteraars gedurende die winter toegang tot dringende mediese sorg verkry?
1: So, dit is nog steeds, noodsorg is nog steeds beskikbaar by ons kliniek, he. Ons het nog die triage-stelsel wat patiënte kan kategoriseer op grond van die dringendheid van hulle toestand, en dit wissel van groen tot rooi. So, patiënte word aan die ooreenkomste gesien om dan natuurlik te verseker dat diegene wat kritieke nood onmiddellike aandag kry.
0: Okay, so wat jou wenke betref om gesond te bly, watter raad kan jy met inwoners vir die winter deel?
1: O, ek het baie raad te doen. So behalwe vir ons griep en entings wat by die klinieke beskikbaar is, kan ons kyk na goeie higiëne, en dit is om jou hande gereeld te was en jou oppervlakte skoon te hou. Ons weet hoe die kieme versprei. Aktief, ons moet gereeld oefen vir ons immuunstelsel. Selfs eenvoudige aktiwiteite soos om binne huis te stap of te strek en 'n verskil maak. Ons weet dit is reën baie keer, of dit is vroeg donker na werk, of sluit aan by gemeenskapsgroepie, dan kan ons lekker 'n groep oefen. Ons moet goed eet en gehidreer bly, so probeer ten minste, drink ten minste so 8 glase water per dag, en sorg vir gesonde kos. Vir goeie verskeidenheid gesonde kos, en as jy ondersteuning van nodig, praat asseblief met 'n gesondheidswerker wat jy na 'n dieetkundige of maatskaplike werker kan verwys vir ondersteuning. En dan ontvang ek ook baie oor genoeg rus. 8 ure is dat nie vir allemaal beswaar nie of beskikbaar nie, maar kyk hoeveel kwaliteit slaap jy elke nacht kan kry. En dis ook belangrik om maniere te vind om stres te hanteer. So praat met 'n geliefde of kontak 'n gesondheidswerker dan vir ondersteuning. En dan gaan voort met jou voorgeskrewe medikasie. Dit is belangrik om so te gaan met jou medikasie al voel jy beter. Neem dit soos dit bespreek is met jou gesondheidswerker en as jy enige vrae het, moet asseblief nie skroom om vir ons te vra nie.
0: Goed. Laastens, hoe kan pasiënte hul ervarings of bekommernisse oor hul sorg met die departement deel?
1: So ons hou van terugvoering, Julie, of het nou positief of negatief is. En so hulle kan direct met die faciliteitsbestuurder praat as hulle by die faciliteit is. Dit is altyd die beste om sommer op die dag. Anders kan hulle kyk na die compliments en compliance boxe. Hulle is in ons klinieke. En dan het ons ook natuurlijk een SMS-lijn en ons het een nummer wat hulle kan bel wat 0860-143-143 of a please call me, kan hulle stuur na 079-769-1207 of alternatiefelijk is daar natuurlijk ons e-postadres by service@westerncape.gov.za. So ek kon net daar 3 goedkies weer herhaal en ons kan gebel word by 0860-142-142 of a please call me stuur na 079-769-1207 of a e-post stuur na service@westerncape.gov.za.
0: Daar sê nou, ek sê veel bye, dankie en veilige rit uit George toe en terug, mooi en gesiene dag vir jou verder.
1: Dankie Tini, tot u van die luisteraar.
0: Daar sê mooi blij, tot ziens. Ja, dit was Daria Ferreira gewees, ons het gesels oor veiligheidsmaatreëls en hoe om in jouself te kyk en kliniek te besoek tydens winter. So ja, daar het Nadia al die inligting en wenke deurgegee. Tyd so 23 minute na 10. Ons gaan breek wat vir 10 sê.
2: Build with confidence. Build with Buco. Grab big savings on all your building essentials. Shop the 7-piece bathroom combo deal for only $2,950. Get the Ryobi 230mm 2,000-watt angle grinder for $999. Save R500. And a 2, 4 or 6-panel molded door for only $369 each. From foundations to roof, shop at Buco. Promo valid until 12 April 2026. T's and C's apply. Begin with Buco.
3: Buco.
4: As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Neendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou karwas of by 28 Neendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
5: Hey, get your car.
0: Daar sê, welkom terug, tyd so 25 minute na 10. Die Weskaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling doen 'n beroep op inwoners om veiligheidsouers te word, om tydelike noodsorg aan kinders in krisis te bied. Daar is 'n dringende behoefte aan veiligheidsouers reg oor die Weskaap om kwesbare kinders te help deur hulle in veilige, sorgsame gesinsomgewings te plaas. Jy het nie vorige ervaring nodig nie, net 'n omgehard, 'n veilige huis en 'n bereidwilligheid om te help. Om meer uit te vind, skakel die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling tolvry by 0800-220-250 of besoek www.westerncape.gov.za/childprotection. Sluit aan by die kring van SOG word 'n veiligheidsouer. So ja, toe daar is 'n versoek om veiligheidsouers te word, nee. So, ja. kom ons gaan voort. Ek dink ons kan breakfast 'n stukkie musiek net aan na lees DJ Sebastian vir ons die headlines.

0: of jy kan uitsoring, en is moeg van die stofventel. Kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
1: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
2: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
2: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
1: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
2: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
4: Chip happens, but sorting your windscreen is fast and easy with PG Glass. SMS CHIP to 43141 now for a fast callback. That's CHIP to 43141. We will get your repair sorted.
5: PG Glass Repair, PG Glass Replace.

Let's stay together. Dit was die kwankerdag van Lee Ma gewees. Niekie, ek hoop jy daai ene gehoor, Niekie. Lee Ma is een van my gunsteling kunstenaars. Daar is een song, specifieke song. What about love? What about feelings? So, ja, ek weet nie of jy die type muziek ken die luisteraars. Maar nou ja, dit was op die speellys. Op die speellys, waarop had ek Engels en Afrikaans getoest. So ja, kom ons gaan voortijd so 13 minuut en hy af. Ons sê ook baie dankie aan die Sebastian. Hy het vir ons die nuus gelees om 11 met volledige weervoorspelling. So jy weet die mense nou hoe die dag lyk wat die weer betref. Jy weet, jy gaan na 2 hoor hoe die dag van morgen lyk. Morgen is daar geen voorspel van morgen donderdag. Daar is een level 4 of een level 8 waarschuwing uit, so asseblief mense, tref die nodige reëlings, nee. Unemployed job seekers in George, this is specially for you. Join the Western Cape government in Go George on Friday 5 June at the Blanco Community Hall from 9:30 a.m. for the launch of the Getting You to Work Job Seeker Travel Voucher Program. Bring your ID with you, come get registered and meet the team this Friday 9:30 a.m. at the Blanco Community Hall to find out how this program can support your journey to employment. So ja, my topic vir vandag, luisteraars, is soos volg. Hoe kry jy iemand van die foon af wat verskriklik baie praat, sonder om onbeskof te wees? How do you end a call with someone who talks too much without being rude? Jy kan vir my 'n boodskap stuur na 060-505-2693 of jy kan vir my skakel by 044-840-831. Môre Julien, René, Reline en opa Frans, 'n pragtige dag aan al die Highway Fisheries personeel, spesiaal aan oom Johan en oom

0: Wilma en Shamil Damens van Heidelberg verjaar vandag. Godsrykse sieninge oor jou lewe en voorspoed vir nuwe lewensjaar. Geniet dit van Mina Conradie, ook van Heidelberg. En Liesel het gesê, goeiemôre, sussie Jolene en Kontai familie, sussie, ek wag vir die topping, ek hou van skinder, van myself, vlooi. Nou, ek probeer iemand op die lijn kry, DJ Sebastian, as jy vir my hoor, daar, on the other side of town, probeer ek iemand op die lijn kry. Kom ons kyk. Let's see. Liesel sê, hy toch dis nie makkelijk die my sisse. Good morning, good day, how are you today?
1: Dat gaan baie, baie goed, collega, Jolien, vir ons om ek hier.
0: Ja, dis Paul, hier op die lijn, Paul, dit gaan baie goed met my. Jy weet seker waarvoor ek daar bel nou op die lucht. Jy is rechtstreeks op die lucht, Paul.
1: Ja,
0: ek het een vraag gevra. Luister, boy. How do you end a call with someone who talks too much without being rude?
1: It's a call that from dear come, yeah, man. It's a call that dear come.
0: Okay. Okay. It's work. You put on fat, it's very important.
1: It's very ja, nee, ek het waar sien, dat ek het minlik, ja, daar is een klassieke, jy nou so raskig gesê, een klassieke treffer.
0: En, wat sal jy sê, vir die middelklas, oh, hoe sal jy nou vir die persoon gesê het, aan die ander kant van die lijn, as hy nou te veel, of hy of sy te veel praat, dis nou die gewone huisvrou, hoe sal jy nou sê, sal sy die foon, of die call gehanteer het?
1: Ja, weet jy, daar is nogal aan die ene keer, nee, ek het het allemaal nou lichtelijk gesê, maar somtijds, en dan sê ek maar net, ek gaan tyd maak vir jou. En okay. Ek ben net baie eerlijk en opweeg.
0: Ja, sê.
1: Ja, ek boil down to that, ja. Want mense moet ook verstaan, mense kan nie altyd oproep nie, nie. En dan daar ook mense wat die geneigte het, net om aan te sluit, om somme video call te maak, en daar die ander ongemakkelijkheid te sien.
0: Yes.
1: Ja.
0: Ons het die probleem al aangespreek aan sekere mense. Follow my eyes, but down here now. Paul, ek sê vir jou baie dankie. Jy is een bok vir sports. Ek kan altyd staat maak op jou. Jy moet een mooi gesiene dag het. En maak lekker kosties. Ek hoor, ek het gesien in my geestes oog. Jy is in die kombuis. Maak jy rechter in die kombuis. Jy is meer by die kachel as wat jy in die kombuis is. So geniet het.
1: Ja, ek wil ook dit morgen sê vir die prachtige luisteraars van hier in die film. Ons hoor en sien mekaar later.
0: Gee gauw vir hulle vinnige oorsig oor wat hulle, na wat hulle kan uitsien vanmiddag?
1: Ja, kyk, ek is vanmiddag gesê ook net tot 6:30, want ons kakel ons oor na Mosselbaai, wat sien jy vir ons ringe nou doen. Maar in die draaibousen, ek wil specifiek net inzoom op die draaibousen. Jy weet jylle vandag van draaibousen gaan oor die blote feit dat ons allemaal na op ons levenspad bepaalde uitdagings en probleme kry.
0: Yes.
1: Maar die Heer is so getrouw nie, dat hy het een manier om die probleme vir ons te laat mooi uitwerk aan die einde van die dag. Hy vat het nie altijd weg nie, maar hy laat het mooi uitwerk vir ons. So ons moet net hom ken, midde alles.
0: Ken hom in al jou weer.
1: Ken hom in al jou weer, my sister. So dat ek wil maar net daar opvoeken, so dat op die drijfhuis,
0: yes.
1: Als die kool van vandag.
0: Vreselijk baie dankie vir jou deelname op die Contri-program. Jy is een rechte staatmaker, een mooie dag vir jou verder. Mooi blij.
1: Baie dolle, en ek geniet jou muziek, want dit is baie hard roerend.
0: Nice, ja. Daar sê dat. Mooi blij hoor, maar ons sal goed gaan. Ja, dit was Paula Masblok vast geweest, wat saam met my gesels het, en het tyd precies 20:50. Ons gaan vinnig breek vir een stukkie muziek. Ek moes het doen, luister, ek moet het doen, sodat u net een beter prentjie kon kry oor waar ons gesels. En ons moet hoef nie noodwendig om beskof te wees met mense nie, nie. Ons kan het mooi hanteer, soos Paul gesê het, ek gaan tyd maak vir jou. En ek is persoonlik is iemand, Ek sê soms as jy my WhatsApp nommer neem, ek is 'n chatterige mensie, want ek is 'n besige mens, so by my werk het so, ek sê net wat nodig is, ek gaan nie keier op die foon nie, maar ek sê dit vooraf vir mense, sodat hulle dit weet, so as hulle dit ervaar die dag, wanneer ek nie veel praat of sê nie, dat hulle weet, ek is besig. Ek het iemand daar in Mosselbaai, die persoon weet in alle tye, as ek die antwoord of reply nie, nee, sy is nou besig, sy sal antwoord sodra sy jy kans het, so ken my mense my, maar nie te min kom ons breek vir stikkie, nie een stikkie nie, vir advertentie, dit en nou praat ons verder.
2: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek, sy grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
3: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
2: Michael Lind en Pieter van der Westhuizen.
4: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
2: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
0: Daar sê, welkom terug, tyd 21 minute na 11, daar staan die klok oor na 22 minute na 11. Liesel sê, sissa, ei toch, dis nie makkelijk nie my sissa, my foonbatterij is op 1%, ek gaan dit gauw change, nie charge, daar staan changes, maar sy bedoel charge, uit en klaar gepraat, so sê Floy. Dankie Liesel, gesiende dag aan allemaal, Maureen van Gasia, wat so skryf, goeie morgen. Een geseende verjaarsdag vir Geraldine Conradie. Alles wat mooi is, baie lief vir jou van jou familie. Goeiemorgen, geseende verjaarsdag vir sister Eva Lekey. Geniet die dag van Breda Gesin. Dis wat die boodskap is. So, goeiemorgen, ek is op soek na die WhatsApp nommer van die mense wat krye verspreider soek. Asseblief, die advertentie was so pas oor die radio uitgesaai, maar die was te gauw gelees. Ons kyk na die volgende enetjie, hoe?
5: Eremi ma, Julien, Parisa Makia, ek luister graag na jou program. Ek is baie lief vir jou, en veilig is sorry. Baie, baie lief vir jou, dit kom van Jayden, van Pix, maar nou sê kan ook wel. Baie lief vir jou. Mami Julien van Rosa Markies program is lekker hier op die dinsdag, die 2 June 2026. Ek is blij ons Hemelse Vader het ons so deurgedraai tot nou toe. Ek heb vir my ma een prachtige Bybelversie. Dit kom uit Psalm 23 vers 16 en ek wees as voor. Die Heere is my herder. Nou sal my ombreek nie. Hy laat my neerlee. En groen wijfjelde, na water waar rustes, leie hy my in. Hy verkoog my siel, hy leie my in die sporen van gerechtigheid, om sy naam omwil. Al gaan ek ook in die dal van doodskade weer, ek sal geen in hy geest nie, want hy is met my, hy is toch in die stad, hy vertroos my, hy breid die tafel voor my aangezig, en ook met eens anders, hy maak my hoofd vet met oorblie, my beker loop oor, het goede ding gaan saam met oor, al die dag van my leven.
0: Daar sê, baie dankie Jayden, mooi dag vir jou ook nie. Kom ons kyk gou môre sê, ek sal vir die persoon sê, dat hier bel iemand is nood, ek moet die call vat, is ernstig. Daar sê, op daai noot gaan ons breek vir 'n stukkie musiek.

Dit is die klanke van Joy met die liedjie getiteld Paradise Road. En nou, ons gaan oorskakel daar na die hoofatelier op George. BK lees vir ons die headlines in Isixhosa.

Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

Dan sê welkom terug, dit so vier as, jo, my tong toos behoorlik. Ek weet nie wat gebeur het, as dit iets in die thee is wat ek net nog gedrink het, of as dit iets wat ek ingekry het, wat ek so verkeerd gesels vanoggend, maar net om in die dinge gebeur met die beste van ons, kom ons lees nog die laaste twee boodskapies. Goeiemôre Julien vir Rosa Makier. My boodskap gaan aan Mami Molly, Cameron Scholes en Johanna en Pastor Malcolm de Jager. Julle moet 'n geseënde week hê en pas julle mooi op, so sê Monica alipad vanaf Oudtshoorn. En dan sê Liesel, my sister Julien tokkel hierdie musiek noot asseblief Melody Floy, ek het goue op hop. My sister Julien, ken jy my nommer asseblief, ek by dit trin, so sê Floy. So ja, luisteraars, dis die einde van hierdie program. Baie dankie dat jy ingeskakel was. 12:00 lees BK vir ons die nuus en net daarna kyk Desi Sebastian saam met ons met die Midday Connection. So van my kant af, 'n mooi geseënde dag vir u. En dan maak ons môre selfde tyd, selfde plek weer. So bly veilig, né? Nee?

0: Nee. Nee, jy is die laaste mens op aarde waarvoor ek vanoggend krag het, kaptein.
1: Jou rekenaar is beslis gebruik om die e-pos vir die munisipaliteit te stuur. Skus.

0: Ek sommer vroegoggend my sekretaris se polisiestasie toe.
1: Ons moet haar ondervra. Ons moet 'n verklaring van haar kry.
0: En haar vra hoeveel keer die Koevoet Bruinders of wat sy naam en sy van ook al is, hier was en met my gekoukus het.
1: Ons doen net ons werk. Hoe maklik is het om saans hier in te kom?
0: Is maklik as jy 'n duplikaatsleutel het.
1: Net jy en jou sekretaris het sleutels, hè?
0: Ja. En nie een van ons het vir 'n ander siel 'n duplikaatsleutel gemaak nie.
1: Het een van julle se sleutels onlangs weggeraak?
0: My sekretaris het haar sleutel 'n paar maande gelede verloor, toe sy inkopies gaan doen het.
1: Hoe lank gelede het dit gebeur?
0: Ek hou nie boek van die goed nie.
1: Sy het die volgende woord van 'n verlore sleutel genoem nie.
0: Die kind is seker bang sy inkrimineer haar in 'n bankroof in. Ek skat dit was seker bietjie meer as 3 maande gelede, miskien 4.
1: Plus minus toe die e-pos geskryf is en vir Maresburg munisipaliteit gestuur is. Dit is 'n sakkerrollerswerk. Net 'n oomblik. Sergeant, kaptein van Rooi. Is juffrou van der Merwe nog by jou? Mooi, mooi, mooi. Haar kantoorsleutel het weggeraak omtrent dieselfde tyd wat die e-pos geskryf is. My gut feel sê, 'n sakkerroller het die sleutel gesteel. Druk haar dat sy probeer onthou waar sy oral was die dag toe die kantoorsleutel weggeraak het. Ja, ja, dankie. Dankie, dit was nuttige inligting.
0: Gut feel nogal. Hoekom sê jou gut feel jou boggerol oor die moord op my man?
1: Jou man was 'n gawe man. Hy het nooit 'n skewe woord vir sy naaste gesê nie.
0: Anders as sy vrou wat 'n feeks is, nie. Snaaks dat die ryk polis wat hy my nagelaat het, jou nog nie teorieë laat ontwikkel het nie. As die man sterf, is die vrou mos altyd die verdagte nommer 1.
1: Nou, jy het 'n goeie alibi gehad.
0: Maar ek is seker jy het my bankstate al laat aanvra en my selfoonrekords om te kyk of dit nie 'n huurmoord was nie. Een wat ek haarfyn beplan het.
1: Ek doen net my werk.
0: Ag ja, en ek raak nou taamlik moeg vir die ou sinnetjie.
1: Polisiewerk verg geduld en nogmaals geduld.
0: En hopelik 'n bietjie breins en 'n skeppie initiatief.
1: Juffrou van der Merwe behoort aanstonds terug te wees op kantoor.
0: Ag, hoe wonderlik dat jy haar nie toegesluit het nie. Gaaf van jou.
1: Ag, groet ek maar. As ek jy is, sal ek tog my kantoorsekuriteit opskerp. Totsiens.
2: Die kos lyk heerlik. Dankie vir die uitnodiging.
1: Nou, so moet jy vir 'n verandering iets anders eet. En ek moes jou nooi, want ek skuld jou.
2: Het klink of dit 'n moeilike besluit was.
1: Jou artikel is nie sleg nie. Goed geskryf, soos gewoonlik.
2: Dankie. Weet jy, die persoon wat my kop die meeste besig hou is Sally Bruinders.
1: Sy het van die aardbol af verdwyn.
2: Dit lyk so, ek kry geen spoor van haar nie. Dis asof sy haarself splinterniet gemaak het. En dit verg baie.
1: Ek kan nie glo sy het Koevoet net so vir dood gelos nie.
2: Miskien het sy, en miskien het sy nie. Onthou die vreksel het haar van 15-jarige ouderdom syne gemaak. Iemand het Koevoet Bruinders gehelp om die tonnel te grawe.
1: Ek kyk na Vincent Vogel.
2: Ons sê gewoonlik bloed is dikker as water. Maar Vincent en Koevoet was nie bloedfamilie nie.
1: Hang alles af van hoe Vincent grootgemaak is. As hy van kleins af geglo het, dis bloedfamilie, is dit al wat by hom vasgesteek het.
2: Vincent se familie het Koevoet nooit in die tronk besoek nie.
1: Niemand het vir die man gaan kuier nie. Hy was soos 'n weeskant in die tronk. Maar iemand het hom gehelp. Hy moes 'n positiewe boodskap aan die paroolraad gee om uit te kom. Hy moes 'n naam en 'n blyplek opgee.
2: En het jy dit laat nagaan?
1: Ja. En sit mooi op jou stoel. Hy het 'n lang stuk geskryf oor sy oorlede broer Herman Bruinders, Vincent se pa.
2: Halfbroers. Een pa, twee ma's.

0: dood oor halfbroers. En toe gee sy broer Herman Bruinders sy stiefseun sy besonderhede op.
1: Dis nou die arme Vincent Vogel.
0: Jep. Vincent vir veiligheid is opgegee. En vir sy parool-officier is vertel Koevoet kom vir 3 maande lank hier werk vir Vincent.
1: Ja, geen wonder jy so skepties oor Vincent Vogel nie.
0: Iemand lig. En ek gaan uitvind wie dit is. Wie ook al vir Koevoet misbruik het om die bankroof te doen, het hom geskiet om seker te maak. Hy kan nie vingers na iemand wys nie.
1: En alles is onder valse papierwerk gedoen. Net soos met die Kreersdorp bankroof. Kyk net hoe moet die arme Margriet Manders nou bond staan en sy weet van niks.
0: Jy moet nie daai vrou vlak kyk nie. Sy is nie 'n kat wat jy sonder handskoene moet aanvat nie.
1: Vincent Vogel en Margriet Manders. Nee, dit werk nog nie vir my nie. Ek sien ook nie 'n koneksie tussen die twee nie.
0: Ek hoor Vogel het 'n ernstige kontantvloei probleem gehad. Hy moes 'n plan maak.
1: Hulle kos is rarig goed. My maag het nog plek vir nagereg. Hoe lyk dit, hè? Jy betaal ons die keer. Dankie dat jy gekom het, Margriet.
2: 'N Koffie en 'n muffin voor ek huis toe verkas kan net lekker wees. Ek sien jy skryf weer oor Pauline.
1: Ja, volgende week is het 2 jaar vanaf sy tragies gesterf het. Ek wil haar goeie werk weer warm in mense harte inskryf.
2: Ja, my man Fanny is ook 2 jaar gelede verloor.
1: Ja, ek onthou goed hoe Pauline saam met julle Manders egpaar 'n hulpfonds vir die armes in Maresburg bedryf het. Nogal uitskenkings. Julle het regtig wonderlike werk gedoen.
2: Jy praat van die Pauline Manders hulpfonds, die PMH.
1: Wat het van die fonds geword?
2: Wel, met Pauline en Fanny wat so kort na mekaar dood is, het ek dit aan die burgemeester se kantoor oorgedra. Hy noem het deesdaad die burgemeestersfonds.
1: En die man haal sweerlik politieke myle daaruit.
2: Ja, alles in ons land draai mos maar om die politiek.
1: Jep.
2: Fanny het eintlik saam met Pauline die fonds bedryf. Ek was maar net meer op die bestuur van Manders eiendomme.
1: En jy het nog steeds nie 'n idee hoekom hy vermoor is nie.
2: Nee, dit moet jy maar vir ons geagte kaptein vra.
1: Hy is eers vermoor en kort daarna was dit Pauline se selfdood.
2: Ja, tragiese afsterwe so kort na mekaar.
1: Dit het Maresburg tot stilstand laat kom. Jy dink nie dalk die moord op Fanny het negatief op Pauline ingewerk nie?
2: Wel, Pauline is by Fanny se begrafnis vir die tender bedrogsaak gearresteer. Dit was 'n ondraaglike middag.
1: Ek onthou. En toe is haar naam oornag deur die modder gesleep.
2: Fluistertonge het gevra of Fanny nie by die bedrogsaak betrokke was nie. Is hy nie vermoor oor sy aandeel in die bedrogsaak nie?
1: Mense kan verskriklik wees. Feit van die saak is, Pauline het haar vriend Fanny verloor en toe word sy vir tenderbedrog gearresteer. Dit kon haar na selfdood gedryf het.
2: Ek sukkel nog om my kop om al die gebeure te kry. Iets maak nie heeltemal sin nie, maar ek weet nie mooi wat nie.
1: Dis tyd dat ek die moord op Fanny weer in die koerante kry. Dis net te maklik na die polisie se koue saak rakke toegestuur.
2: Ek sal dankbaar wees. Hierdie ellendige kaptein het 'n klapper in sy agterend.
1: Jy hou duidelik nie van hom nie.
2: Dis sag gestel. Maar ek dink die gevoel is wedersins. Hy kan my ook nie verdra nie. Ek weet ek irriteer die blou duiwel uit hom uit, maar dit gee vir my so groot lekkerte om het te doen.
1: Ek beloof jou, ek doen my bes. Ek werk skouer aan skouer saam met jou om sin van die moord op jou Fanny te maak.
2: Dankie. Dankie. Dit gee my weer moed.
1: Ek gaan nie opgee nie, Margriet. En jy moet ook niet.

Hier luister na Eden FM, tyd precies 12:30, hier volg die nuus hoofstuk in Afrikaans, my naam is Julien, goeiemiddag. George Municipaliteit het noodmaatreëls geactiveer na 'n oranje vlak 8 weerwaarskuwing vir swaar reënval en erge donderstorm wat op 3 en 4 Junie verwag word. Die Demokratiese Alliansie in die Wes-Kaap het leerders sterkte toegewens met die aanvang van die Junie eksamenseisoen. Die Wes-Kaapse minister van mobiliteit, Isaac Seleko, het die bekendstelling van Codeta se loodsprojek vir kontantlose betalings in Khayelitsha verwelkom en dit beskryf as 'n stap na die modernisering van die minibus-taxi-bedryf. Voormalige Patriotic Alliance lid Liam Jacobs het sy terugkeer na die Demokratiese Alliansie aangekondig en erken dat dit 'n fout was om die party in 2025 te verlaat. Dit en jou finansiële aanwysers volg bietjie later om 1, wanneer ek vir die volledige bulletin in Afrikaans gaan lees.

0: and Voice in Paradise. Now, break coming up, and then we're going to be back right after this with another interesting bit of, you know, information, and obviously having a look at your WhatsApp line. I got a message from Auntie Molly saying that, yo, Sebas, you don't read the WhatsApp messages. I said, goodness, man, I haven't even seen one, you know. No, talking about that, you can send yours to 060-505-2693. Obviously, it will come through, and if it does, it will sound something like this. Hartlik goeiemiddag, Sebastian. Geloof dit gaan absoluut fantasties om jou ingehak en ingeskakel op jou gunsteling program, nee. En ja, natuurlijk groet ek al my ineef en maaikies. Julle moet een geseende middag het, nee. Geniet dit. Allemaal is uitgesleed, nee. Niemand is uitgesleed, nee. Veilig wees. Dit kom natuurlijk van Mina Conradi, Alipad van Heidelberg. Nou, mooi blij, Sebas. En dankie vir die pikprogram. Hai, jyne, dankie vir jou daar, Mina. Prachtige boodskapie daar, wat jy nou vir my stuur. En dan sê iemand die vir jy, moet jy nou daaraan dink? Jo, ek gaan maar niks sê nie, jong. Ek denk, ek gaan ook maar niks sê nie, ek gaan maar net so hou daar. En dan sê Liesel, my grootvriend, die sê, broeder, jy tokkel ons nou die elpies, jong, brother. Jy vat my nou terug aan die oma se daar toe, jong. wat ons nog hy radiokies gehad het met die PM9 en die PM10 batteries, jong. Ja, nee, baie beslis, vriendin, jy weet mos nou, jy kom met die ere uit, nie? Nou, ons kyk maar wat ons kan inpas, nie, en wat ons kan doen, nie? So ja, baie dankie, jy kan jou nou stuur na 060-505-2693. En dan natuurlijk ook, wil ek het na het baie hartseer nuus, wat ek wil deurbring hier, om Jaapie Alwyn, Hollander, ja, sy begrafnis gaan wees die 6de Junie 2026, omstreeks 9 uur, by die huis in Geelhoutstraat, te Pakkelsdorp, en 10 uur by die kerk, by die St. Albans Anglican Church. It's gonna be there, in Kliniekstraat, in Pakkelsdorp. Baie dankie daar aan Imelda, en die familie. Baie dankie, Imelda, sterkte daar vir jou, en die breë familie. Baie dankie dat jy dit vir ons deurgegee het, nie? Die Celebrating the Life of Jaapie Alwyn Hollander. Yeah, he was born on the 4th of January 1943 and sadly though passed on the 26th of May 2026. But the funeral service is going to be held on the 6th of June 2026 at 9 o'clock at the house service and at 11 Geelhout Street in Pakkelsdorp and at 10 o'clock at the church service. It's going to be done at St. Albans Anglican Church in Clinic Street in Pakkelsdorp. Our hearts go out to you, my dear friend. Thank you so much. Thank you so much for sharing that. And our deepest condolences to you and the family. All right, a quick ad break coming up, and then we'll be back right after this one. Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai. Onthou jy nog die dag toe ons tieners was? Michael Lind en Pieter van der Westhuizen.
1: Wie sy kind is jy? Wat my so verlei? Weet jou ma van jou?
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

0: Luister na Eden FM tyd presies 1 uur die volk die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. George munisipaliteit het noodmaatreëls geaktiveer na 'n oranje vlak 8 waarskuwing vir swaar reënval en erge donderstorm wat op 3 en 4 Junie verwag word. Voorspellings dui op reënval van tussen 50 en 90 mm in die sentrale Karoo en die westelike tuinroete, terwyl tot 200 mm in die oostelike tuinroete en bergagtige gebiede moontlik is. Munisipale dienste is op hoë gereedheidsvlak met stormwaterstelsels wat skoongemaak en sandsakke wat voorberei is. Inwoners is in laag liggende en vloedgevoelige gebiede word aangeraai om voorsorgmaatreëls te tref, oorstroomde paaie te vermy en amptelike opdaterings dop te hou. Noodspanne bly op bystand. Die Demokratiese Alliansie in die Weskaap het lede sterkte toegewens met die aanvang van die Junie-eksamen seisoen. Die DA se woordvoerder oor onderwys Pieter Johnson, JLPW, het gesê die eksamens is 'n belangrike mylpaal veral vir graad 9 leerders wat vakkeuses moet maak en graad 12 leerders wat voorberei vir tersiêre aansoeke. Hy het leerders aangemoedig om beskikbare hulpbronne te benut, 'n konsekwente studieroutine te handhaaf en akademiese voorbereiding met persoonlike welstand te balanseer. Johnson beklemtoon dat sukses dissipline, voldoende rus en ondersteuning van onderwysers, ouers en voogde vereis en leerders aangemoedig om die eksamens as 'n geleentheid te sien om vordering te meet en toekomstige doelwitte te bereik.
1: Good day, I am Pieter Johnson, DA Western Cape spokesperson on education. As the June examination season begins, I would like to wish every learner across our province the very best. These exams are an important opportunity to demonstrate your hard work and prepare for the next stage of your educational journey. Stay focused, work consistently, get enough rest, and do not be afraid to ask for help when you need it. Good luck to all our learners. We believe in your potential and wish you every success.
0: Die Weskaapse minister van mobiliteit, Isaac Seleku, het die bekendstelling van Kodeta se loodsprojek vir kontantlose betalings in Khayelitsha verwelkom en dit beskryf as 'n stap na die modernisering van die minibus taxibedryf. Die stelsel wat op 1 Junie ingestel is, stel passasiers in staat om met digitale kaarte in plaas van kontant te betaal op 2 roetes tussen Suidsee, Mfuleni en Kalneri. Afslag van 10 rand sal geld vir skoolleerders, pensionarisse en pasiënte wat na die hospitaal of klinieke reis. Seleko het gesê kontantlose bedrywighede verbeter veiligheid en gerief en het ander taxiverenigings aangemoedig om soortgelyke stelsels te implementeer. Die loodsprojek sal noukeurig gemonitor word. Voormalige Patriotic Alliance lid Liam Jacobs het sy terugkeer na die Demokratiese Alliansie aangekondig en erken dit dat dit 'n fout was om die party in 2025 te verlaat. Jacobs het om verskoning gevra teenoor DA kiesers en leiers en gesê hy is mislei deur valse beloftes en het praktyke binne die Patriotic Alliance waargeneem wat met sy waardes bots. Hy het die PA gekritiseer vir sy steun aan die ANC, 'n gebrek aan interne demokrasie en verdelende retoriek, terwyl hy die DA geprys het vir sy verbintenis tot aanspreeklikheid, nie rassigheid en meriete gebaseerde regering. Jacob sê hy sluit weer as aktivis by die party aan en is vasbeslote om vertroue te herstel en die DA se rol in Suid-Afrika te versterk. Ten laaste die finansiële aanwysers, die rand verhandel teenoor die Amerikaanse dollar R$16.21, die euro R$18.88 en die Britse pond R21.85, goud R4,534 per fyn ons en die Brentolie R94,098 per vat en die Bitcoin R69,753 en 93 sent. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin volg om 13:30 in Engels. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg hierna. U volg die weervoorspelling vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir vandag Dinsdag 2 Junie 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, Rustenburg, Tuisdorp 13-19. Langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Bay 14-18. Gedeeltelik bewolk, Hessequa, Albertinia, Riversdal, Heidelberg 13-18. En Kannaland, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar 12-18, Swellendam 12-16 en Uniondale 11-17. Hierdie weervoorspellings aan die gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus hul webtuiste by www.saweatherservice.co.za.

0: Goeiemiddag, geliefde luisteraars. U is ingeskakel op Eden FM, u eie stem in die paradys op die program Geopende Hemel, Open Heavens. Hierdie program word aan u gebring deur die Eden FM voorbidders en ek is Hermine Petersen. Psalm 18 vers 10 sê so mooi: Die naam van die Here is 'n sterk toren, die regverdige hardloop daarin en word beskut. Baie dankie Here dat ons in U naam kan inhardloop en beskut word. Ons eerste onderwerp waarvoor ons vandag gaan bid is, kom ons bid dat die regte party aan bewind sal kom met die komende munisipale verkiesing wat in November plaasvind. Ons bid dat hier vrede sal wees. Ons bid dat die mense hulle sal gedra, want as ek hoe somdie sulke lees, dit is vreeslike woorde wat gebruik word. Ek kan nie glo dat lewende mense sal toelaat dat sulke lastertaal uit hulle monde uitkom nie. En net God weet watter party het die regte bedoelings en sal sorg vir Suid-Afrika. Kom ons bid dat God werklik die party wat niks sal doen vir hierdie land sal stop en tot stilstand sal bring. Pastor Kevin gaan daarvoor bid.
1: Amen. Ons vertrou die Here wat ons sal ontvang, wat ons in deur gebed vra. Kom ons vertrou die Here saam. Kom ons plaas ons aandag vir hierdie paar sekondes, minuut op dit wat ons nou voor moet bid. Vader van ons Here Jesus, ons kyk op na die Here. Halleluja. En ons

0: kepper van die heelal, die wat die aarde en die volle daarvan gemaakt het, het het vir 'n goeie doel gemaakt, Here. Die woord sê, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gegee het, die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar gered sal word. Ons gebed gaan daar op uit, Here, dat hy ons, Here, Jesus land weer eens sal herstel, geestelik, Here, halleluja, dat die mense weer eens sal besef, dat hy die skepper is, dat Here, halleluja, die moraliteit, Here, weer eens in orde sal kom, en alle skeef geingesteldheid uit die weg uitgeruim sal word. Ek bid, Here, Jesus, dat mense wat gezond is van verstand, en van hart en van geest, siel en verstand, Here, weer eens, halleluja, ons mense en ons kinders op skole, so sal leer, soos u, halleluja, ons gemaak het, dat u ons weer eens die mense bewus sal maak, dat u, halleluja, reg en gerechtigheid wil laat geskied, in Jesus naam. Ons vertrou dat die mens weer eens een gezonde oordeel sal hê, en weer eens opreg sal optree, om sy medemens in acht te neem. Ons bid, Here Jesus, die misdaad verwyder, verdoen, en Here Jesus gehanteer sal word met oprechtheid, en Here Jesus met suivere bedoelings. Baie dankie, Here. Daarom vertrou ons, dat die wat moet in beheer kom, dat hulle, Here Jesus, u sal herken as die leidsman en die vleinder van ons geloof, as die saligmaker, verlosser van hierdie eeuw en hierdie tyd, as Jesus Christus, halleluja, die weg, die waarheid en die lewe. Dit bid ek en vraag dit nou in Jesus naam. Here, een party wat godsvreesend is, een party wat die beginsels van die Here ken en dit uitvoer en uitlewe. Een party wat godlike bestuur kan uitoefen. Ons vraag dit in Jesus naam. Dankie, Here Jesus. Ons bid, Here, dat u hierdie type party eerste plek sal gee en sal deurbreek. Here, wat nie kompromeer, Here Jesus. Wat die reg en die geregtigheid, Here Jesus, nie verdraai nie, maar wat volgens u wil bestuur en die plan vir die mens uitvoer, net soos het geskrywe staan. Baie dankie, Here, want ons sal daardoor leef in Here harmonie. Daardoor sal ons, Here Jesus, met respect en met achting vir mekaar ons lewe kan voortsit. Vra dit in die naam van Jesus, dat alle besoedeling uit ons grondwet uitverwyder sal word. Here Jesus, dat alle, Here Jesus, boosheid, halleluja, wetgewing, wat in stryd is met die woord, Here, uitgehaal sal word, en vervang sal word met dit wat suiwer, opreg, en heilig en goddelik is. Ek vra dit in Jesus naam. Dankie, Here. Gee ons guns wat staan vir die Here, vir die plan van die Here, vir die wil van die Here. Dankie, Here Jesus. Gee die party guns, Here Jesus. Maak ons mense daarop bewus en bedag dat hulle reg sal stem vir dit wat skoon, aanneemlik, aanvaarbaar is in hierdie dag, Here, in Jesus naam. Baie, baie dankie, Here. Ons prys U daarvoor en ons het vertroue in die Here. Dat U sal gee die begeerte van ons hart en dit waarvoor ons U vertrou in Jesus naam. Amen.
1: Here, U is die toetser van die hart en kenner van die niere. Red ons pragtige land van almal wat net vir hulle eie voordeel hier is. Ons roep na U, my God, en ons dankie dat U alreeds ons gebede verhoor het. Ek speel vir U die lieflike lied wat sê, Suid-Afrika, draai terug na Jesus. Tot volgende keer, Shalom.

Eden FM, hartlik goeiemôre. Ek groet vir jou uit die hartjie van die Klein Karoo, Oudtshoorn. Dit is daardie tyd van die middag. Ons maak gereed vir ons daaglikse draaivotion. Welkom by die Afternoon Drive. My naam is Paul Amas en ek is so opgewonde. Ek is glad excited. Want is lekker om elke liewe middag die woord van die Here saam met u te deel. En vanmiddag maak ons sy woord oop by Psalm 46. En ons lees vers 2. Psalm 46, en ons deel met mekaar met die enkele vers. Vers 2. God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood.

Kan ek net hierdie vers herhaal vanmiddag hier in FM? Psalm 46 vers 2. God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood.

Inderdaad, God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was en sal altyd bereid wees om ons te help ten tye van nood. Al wat ons kan doen is om hom te loof en te prys en te eer.

0: Kinagay na naimay ni Eden FM. Psalm 46 vers 2. God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. He will carry you. Hallo, goeiemôre my pragtige luisteraars. Welkom by die Afternoon Drive. My naam is Paula Hobbs. Kedops, Paula Mas dan ook my ID. My doopsie.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
0: Oh, is dat nie lekker om jou môre so te begin nie? He will carry you. Wat 'n versekering kry ons nie vanmiddag uit die woord van die Here dat hy vir ons 'n toevlug en 'n beskerming is. En hy sal altyd bereid wees om ons te help ten tye van nood. Oh, voordat ons die amptelike begroeting doen, kom ons maak al vinnig draai daar in Waslapieland. Katrina, wat sê jy, my sissa?
2: If he carried the weight of the world upon his shoulders, I know my brother that he will carry you.
0: Oh my God, thank you Jesus. Oh!
2: If he carried the weight of the world

0: you.
1: Ja, die hond stem ook saam.
0: We will carry you.
1: Ooh, Katrina van Voormoed.
0: Goeiemiddag, Mr. Paul, ingeskakeld by die huis en ek luister lekker van Mr. Paul.
1: Middag, Katrina.
0: Moet ek vir al die maakies, almal moet een baie mooie en geseende dagje hee. Mr. Paul moet ook een mooie dagje daar in die atelier. En ek kom nou met baie liefde van Katrina van Voormoed.
1: Lekker zijn, Katrina.
0: Goeiedag, Mr. Paul.
1: Baie dankie, Katrina van Voormoed, ingehaak en ingeskakeld. Hartelijk goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, meneer Paula.
1: Middag sê.
2: En al ons prachtige luisteraars. Meneer Paula, ek was langklaas op die lijn, daar wil ek vir u sê. Baie, baie dankie vir die program en vir die manier hoe u dit drijf.
1: Baie dankie.
2: Jo, vandag is Psalm 46 vers 2.
1: Come on!
2: Hey. Dit is vir my so riem onder die hart,
1: hey, want
2: die afgelopen paar maanden wat my echtgenoot siek is, broek,
1: ja.
2: Is die Heere van my toevlug.
1: Die Heere is een toevlug, my
2: sister. Baie dank, meneer Paula.
1: Amen.
2: Vir hierdie wonderlijke, prachtige boodskap, wat hier vandag met ons als luisteraars deel, en vooral met my.
1: Amen.
2: Ek eer die Heere daarvoor.
1: Ons baie loof om.
2: Baie dank, sister Pet en broer Pet.
1: Daar is hy. Daar is hy, sister Pet en broer Pet. Ons glo en ons vertrou, en ons weet die Heere gaan wonderbaarlik deelkom. Hartelijk goeiemiddag. Goeiemiddag my brother Paula Hobbs en Eden FM familie. Ja, ek een vloei is ingeskakel vanaf die werk. Lieflike dag vir amal. Lekker vloei, ingehak en ingeskakel. Hi Paula Hobbs, long time. Dankie vir die woord. Dit lyk na Charlotte. Hallo Charlotte. O, Charlotte het my afgeskruif. Lekker om jou weer terug te hê, Charlotte. Nog een keer wat deurgekom het met 0605052690. Hartelijk goeiemiddag.
3: Goeiemiddag Paul, dankie vir die prachtig woord. Ons waardeer dit Paula.
1: Baie dankie.
3: Ek hoop het dan goed, ek het langklaas met julle gepraat op die lig, hoor.
1: Ja, dat
3: en, allemaal sê hulle mis my op die lig. Ek wil net aan die drukkie in hem os, aan die vrein hem dak, Rosina en Jacob en my niggie op die plaas, ek wil hulle allemaal goed.
1: Mm.
3: O, dat reen baie lekker in Riversdal. En een mooie dag vir jou, Paula.
1: Daar sy.
3: Kom van Lillien af uit die prachtige nat Riversdal.
1: Lekker, Lillien het die prachtige nat Riversdal. Julle moet veilig wees en warm blij, ne? Nou kan ons daar die ambtelike begroeting doen. Nee, kom ons breek gauw vanaf advertentie. Dis 20 minute oor 3 en dan kom ons terug en ons volg die protokol. Jy ken ons nou al die protokol. Ons gaan begin by wie nou weer? Ja, by Gabby en dan Ashanti en dan Lima, dan Grootliggie en dan sing Jody Yankees vir ons die nationale lied. Maar kom ons breek gauw vanaf advertentie. Ons is nou weer terug. Hartelijk goeiemiddag as jy nou net jou radio aangesit het. Jy luister na...
4: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
5: Working at the car wash, yeah. Come on and sing it with
6: me. As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin een WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudsoring die karwasbesigheid vir die politieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
7: Hey, it's your car.
1: Ben 20 minuten over 3. Hartelijk goeiemiddag, Gabby Lou.
8: Alright, alright. Goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Gabby. Ja,
8: goeiemiddag in die wereld is, nee. Ja, jij.
1: Ah,
8: Zuid-Afrika. I really love my life.
1: Waar staan jy?
8: Praat met jou daar. In die noorde.
1: Praat met ons, Gabby.
8: Praat met jou daar. In die
1: zijde. Ja.
8: Jij in die westen. Mm. En definitief jy in die ooste, nie waar jy nou is nie, I really love my life.
1: En so moet het wees, dankie Gabby. Gabby sing, sit lekker vibes hier in die afternoon drive. En dan kom Ashanti. Hallo Ashanti.
9: Middag, Ankel.
1: Middag my kind.
9: van die huis toe.
1: Ek wil jy moet luister hier in FM.
9: Mama van die huis toe.
1: Come on, ach jy nou man.
9: Sam vir my, kom mama.
1: Ach, wat sy nie, poenankiesie. Baie dankie, Ashante. Good afternoon, Lima. Sy is also tuned in to the afternoon drive.
10: My name is Lima and I listen to Pola Hoske Dops.
1: Meisie! En nou vir groot Nagie. Sy is werksam daar in Parkweg, so sy kan nou nie in die middag mee luister aan die afternoon drive nie. So, groot Nagie, ons weet van jou, ons weet jou hart is hier by ons. Wat ook goeiemiddag, groot Nagie.
11: Goeiemiddag. Heerlijk. Ingeskakel, Eden FM, Pola Masse program. Afternoon drive. Right, daar gaan ons. Gooi om, Paul.
1: Ek gooi om, groot Nagie. Lekker jy. En nou vir die nationale lied van die afternoon drive. Hier is niemand anders as ons eie Jody Jankies. Wat ook goeiemiddag, Jody. Die hops doen vir jou countdown. Is dit okay, Jody? Sy wees vir my duimpies. 3, 2, 1, 0. Vat om, Jody. Vat om. Oh, yeah. Ek sê vir jou sommer na beach maak op... Dinsdag middag, dis die 2 juni 2026, 23 minuten, as het dan weer 24 minuten oor 3, njarrrrr,
12: Ik verlang naar die Zilverrijk,
1: die Zilverrijk, oeh,
12: ik verlang, oh ja, naar die koe sy,
1: ja, dat is weer ene smile, die pannen en die potte raas,
12: ek was de wind, en die wisse walle gerie.
1: Ek weet. Want toe moet mama jou vat, Jody.
12: Mama vat my huis toe. Mama roep my thuis toe.
1: Hier in die vermoes jylle gereed om lekker saam te keer op hierdie prachtige, lieflike, fantastische, briljante, besonders, uitstekende, magnifieke, unieke dinsdagvat. Gesjylle gereed hier in die film. Jy kan vanmiddag saamgesels by 044-884-0831. Slaan vir my jou tinta. Ons kom ons e-time koop vandag. Of is die vir my waslapie by 060-505-2693. 060-505-2693. Ja, my kind.
12: Oh, mama, kan jy my hoor?
1: Mama, kan jy hoor, Jody?
12: Oh, mama, oh ja, ek verlang my toe.
1: Ja, net gauw vinnig en kort, wat leen wag op hierdie lekker dinsdagmiddagse menu, se spijskaart by Afternoon Drive. Net na die 3:30 hoofdrekke, luister ons aan die hooframpbestuur, meneer Gerard Otto. Hy praat oor die vlak 8 weer waarskuwing. Then at 4, Sebastian Kovic will bring us the 4 o'clock news, weather and financial indicators in English. Thank you so much. By voorbaat, dankie. Ons bring vir u die gemeenskap dagboek. Mr. Mario is gereed met die padverkeersverslag. En dan het ek baie langlaas vir u een inspirational song gespeel. Ek gaan dit doen. So Nazo Guba will be bringing us the 4:30 news headlines in Isikosa. En ons klim reguit in dikkies en dakkies van ons dinsdagmiddag tot en met 5:30. Want dan skakel ons oor na Mossebaai waar MJ gereed staan saam met Ringene. Soos jy kan hoor, 'n propvolle dinsdagmiddag hier op jou nommer 1 raadloos.
4: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Ah oh yeah! Is ie wat ons rissie? Is klaar wat het so is? Hartelijk goeiemiddag weer eens Eden FM.

As daar een ding is wat ek like, is dit mense wat saamgesel, saam praat op die afternoon drive. Middag Pulle Hops, 'n versoekie aan my dogter Whitney Erasmus. Ons is baie, baie, baie, baie lief vir jou. Geniet die Here se genade van jou ouers, Wendell, Connie, jou sussie Viona Erasmus, van Mosselbaai. Nee, 'n prachtige Mosselbaai. Dankie vir jou magnifieke program. Ah, baie, baie, baie dankie julle. Goeiemiddag Paul, hartlik goeiemiddag aan Grace van Dysselsdorp. Hoop dit gaan baie baie goed met haar. Sy moet 'n geseënde dag hê. Dit kom van Monica, al die pad van die Hoorn. Lekker Monica. Goeiemiddag Paul, welkom in my huis. Elke dag ingeskakel. Al stuur ek nie graag na jou program versoekies nie, ek geniet vir jou. Ons geniet mekaar. Jou program ek leen luister, lekker aan jou papsop nat slangrivier. Dit kom van Mariam Eso. Papsop nat, ooh mense. Die voorspelde reën is sterk op pad. Die kant toe. Ons hoor van slangrivier wat al reeds nat is. Riversdal is nat. So laat ons allemaal veilig wees. Eden FM for now, here is your 3:30 news headlines. It goes by the name Sebastian Coates. I'm crossing over to you, Sebace. Hy is in die huis met of sonder vleis. Hartlik goeiemiddag, Sebastian Coates. Get down on it, Sebastian.

0: Baie dankie Michael Lind. Ja, die lewe gooi ons soms plat, maar met die genade en die krag van die Here kan ons elke keer opstaan. Dit is nou 23 minute voor 4. Advertensiebreek. En dan luister ons aan meneer Gerard Otto, hy is die hooframpbestuur. In verband met die vlak 8 weer waarskuwing. Hartlik goeiemiddag ook aan Anthony. Ek dink is Anthony Simon. Middag Paul elke dag ingeskakel is. Anthony hier van George. Hallo Anthony.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
2: Dit reik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
3: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
2: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
3: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
2: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
3: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
4: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
5: Goeiemiddag, dis Gerard Otto vanaf die Kaarnroute Rampbestuur Sentrum, hierso in die tuinroute. Dit is dinsdag en dit is net na 1. En ek wens u in te lig dat ons vlak 8 waarskuwing ontvang het vir baie sterk en baie swaar heen in die distrik en die areas wat spesifiek onder die vlak 8 geraak word is Oudtshoorn, George, Knysna en Plettenberg Baai. Ons weet ook dat daar 'n vlak 4 waarskuwing is vir areas Kannaland, Mosselbaai en Hessequa. Ons het gister reeds met die provinsiale rampbestuursentrum 'n vergadering gehad. Ons het ook al die munisipaliteite gekontak om op gereedheid te wees. Personeel is reeds besig om te kyk waar moet stormwaterstrukture skoon kom en wat ons kan doen, sandsakke wat gepak moet word en iets meer is besig om te gebeur om te kyk hoe ons die impak van hierdie komende of hierdie naderende storm te kan mitigeer. Ons wil mense daarop attent maak dat die area reeds baie nat is, al die damme is vol, so enige bietjie water gaan bydra tot laagliggende dele wat kan oorstroom. Ons weet ook ons paaie is wel sommige herstelwerk is gedoen, maar nergens is daar permanente herstelwerk gedoen nie. So ons kan verwag dat sommige areas weer afgesny kan raak met water wat in vloed is. En in derhalwe het ons ook as landelike gemeenskappe versoek om minimum wat nodig gaan wees om hulle self te onderhou vir ten minste 14 dae aan te skaf. So dat ons, indien ons weer areas het wat afgesny is, dat ons weet mense is dan geholpe ten opsigte van kos, en miskien kroniese medikasie en dies meer. Ons het ook verder vraas dat mense bedag daarop moet wees dat daar met die wind van die 11de Mei baie bome beskadig was, miskien nog nie gesny kon word of weggeneem kon word nie, dat vallende takke nog steeds 'n gevaar kan inhou en ook dat vra mense om asseblief nie laagwaterstrukture waar riviere in vloed is oor te steek nie, maar om ompad te gebruik of om eerder areas te vermy in die landelike areas spesifiek waar ons verwag dat baie weer kan oorspoel. Ons weet dat die departement van onderwijs is vanmiddag in 'n dringende vergadering om te kyk wat die skole miskien weer moet sluit in ons area, omdat ons graag nie die transportroutes in die landelike areas wil gebruik as die paaie so nat en oorspoel is met water nie. Ons wil u bedank vir die geduld in die verband en ons is 'n derde storm in 'n baie kort tydjie in hierdie distrik en ons van die nooddienste kant af sal doen wat ons kan om die impak so min as moontlik te maak op ons gemeenskappe daar buite. Ons vra ook dat u asseblief indien daar enige gevalle is wat u ons wil aanmeld of dan enige iets is waar ons op behulpsaam kan wees, dat u ons rampbestuursentrum kontak met 24 uur nommer 044 kode 805-5071. Baie dankie.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
0: Lieveluisters, dit was die hooframpbestuur, meneer Gerard Otto van die Tuinroute District Municipaliteit. In verband met die vlak 8 weer waarskuwing. Baie, baie dankie meneer Gerard Otto. Die horlosje loop mooi, dis so 20 minute voor 4 hier op jou afternoon drive. En ons houdere program sal ons probeer om u net bietjie so op te dateer in verband met wat die jongste inligting is rondom hierdie weerswaarskuwinge wat uitgereik is.

werklose werksoekers in Jules. Hier is speciale nuus vir julle. Sluit aan by die Weskaapse regering en Go Jules op Vrydag 5 Junie vir die bekendstelling van die Getting You to Work werksoeker reisbewysprogram. Kom om 9:30 Vrydagoggend saam na die Blanco gemeenskapsaal en vind uit hoe hierdie program jou pad na werk kan ondersteun. Bring jou ID-dokument en registreer sommer net daar.

Openbare diensaankondiging. Wervingsveldtog vir veiligheidsouers. Die Weskaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling doen 'n beroep op inwoners om veiligheidsouers te word om tydelike noodsorg aan kinders in krisis te bied. Daar is 'n dringende behoefte aan veiligheidsouers reg oor die Weskaap om kwesbare kinders te help deur hulle in veilige en sorgsame gesinsomgewings te plaas. Jy het nie vorige ervaring nodig nie. Net 'n omgee hart, 'n veilige huis en 'n bereidwilligheid om te help. Om meer uit te vind, skakel die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling tolvry by 0800 220 250. Dit is 0800 220 250, of besoek www.westerncape.gov.za/childprotection. Sluit aan by die kring van sorg. Word 'n veiligheidsouer.

0: Ja, enetjie wat ek baie lang laas afgestof het. Oh, it goes by the name of Andy Nettle. As jy met die tunes nee, ek sê altyd dat muziek is universeel. Jy verstaan nie altyd die lirieke nie. Jy ken nie die woorde nie, maar daar is net iets van die sang wat vir jou roer, wat jou beweeg. En dit is precies wat hierdie enetjie doen, maar kom ons kyk gauw wie is binnenkant voon voordat ek daarna Andy Nettle toe beweeg. Iedereen heeft je makkelijk goeiemiddag. Hallo? Hallo, Jelsie. Jelsie, je klaar op je. Je klaar op je, Jelsie.
1: Goodbye,
0: Jelsie. Ja, as jy wil hee, ek van haar pijpe te begin, dat op breek sê, nee, oor, ja, vandag is die dag. Nou, vandag is die dag. Terug by Andy Nettle, The Hammer. Ek sê, wie, jy ken nie dalk die song nie, dalk ken nie dit nie, ja. Maar geloof in my, you're gonna like it, you're gonna love it after all. Nee, die intro alleen. Wacht, hier gaat ons. Ah!

0: Die waarheid is niks anders as die waarheid. Ek weet jy like het. Ek weet jy like het. The Hammer and the Nettle. Hulle noem het a steel pan. A steel pan, ja, ja. Dat is die instrument. Like a jazz fusion. 1987. Waar was ek daar jaar? Toe hy die nommerkie vrygestel was. Precies te wees 7 Juli 1987. Toe was ek in standaard 7. Ja, was nie meer vandag so ops nie. En die Merrill, Amerikaanse muzikant, gebore 18 maart 1954 in New York. Hy is een van die wereldse beste steel pan, steel drum spelers. Ja, definitief. Jy kan het so mooi hoor daar. So, ons breek vat vertensie en dan praat ons verder. Bly ingehaak en bly ingeskakeld.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lund en
2: Don't be in die box om bende, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

Ja, daar sit nou. Die hops is terug op die brug. 2 minutes voor 4, Sebastian Coolidge is getting ready with your 4 o'clock news with Rand Financial Indicators. Ek het nou saam met jy gedeel dat 1987 was ek in die hoërskool gewees. Standaard 7, begin daar so, en my standaard 7 onderwijseres was daai tyd gewees. Juffrou Meyer. En toe kom maar 'n kollega van haar met die naam van meneer Kevin Blok. En hy doen een ding, dala wat jy must. Daarom is hy vandag mevrou Blok, na soveel jare later, nog steeds mevrou Blok. Maar dis waar ek my hoërskoolloopbaan begin het. 1987 by Bridgeton Sekondêr, wat van jaar 50 jaar oud is. Ja, ek lis hom nou vir 'n bietjie te reminis. Here is Mr. Keith Washington. Are you still in love with me?

Ja, vir ons mense wat dalk nou vierde uitgeval het en dalk stap jy nou in by jou woning en jou radio is aan en jy hoor my stem. Hier volg 'n baie belangrike aankondiging. Schools in the Eden and Central Karoo Education District will be closed tomorrow, that is Wednesday the 3rd of June and Thursday the 4th of June as a precautionary measure following severe weather warnings. En op daardie waarskuwingsnoot maak ons nou tyd vir die padverkeersverslag. Kom ons bring hom in, hier is Mr. Mario.

0: traffic updates. And Mr. Mario, he is the trusted source. Also welkom vir jou hier op die afternoon drive, Mr. Mario. En ons ore is gespits. Bring vir ons die padverkeers verslag. Hartlik goeiemiddag.
1: Mr. Paula Hops, goeiemiddag. Gegroet hier uit Nat George. Ja, soos meneer Gerard Otto het al reeds pertinent gestel het, die vlak 8 waarskuwing vir môre en dan oormôre donderdag ook. Vraag ons maar ons motoriste om hulle hoofligte aangeskakel te hou, om meer sigbaarheid, hulle volgafstande te vergroot. Nie onnodig te rem nie, dit kan glyaksies veroorsaak. En pas maar jou spoed by die padomstandighede aan. Moet nie op ongeoorloofde plekke verbysteek nie, veral nie in die omgewing van die padwerke nie. Feitlik stilstaande verkeer vanmiddag daar in die Cuymans pas daar vanaf die Kruibos wisselaar N2 tot in die richting daarvan die Touwsrivier brug. Dan het ons Louis voor die buffer tot buffer situasies vanaf Schoemans, die Schoemansstraat daar tot daar in die richting van die Hartenbos intersectie. Dan die N9 het ons vanaf Waboomskraal tot by die stop rybeheer het ons verkeersopeenopings in daardie richting tot daar aan die kant van die afrit na Uniondale Oudtshoorng. Dan Nysnaweg of Nysnajammer vanaf Kreks tot in die richting van Lesa Isle afrit na George Rex Drive het ons ook buffer tot buffer situasies. Dan op die N2 daarvan op Rouwensdal tot in die omgewing van Tembaleto afrit vry vloeiend op die stadium. PW Botha Boulevard en Randstraat het ons verkeersopeenhopings in daardie richting. So indien u die oud in die koopvas gaan gebruik vanmiddag, wees maar uiters versigtig. Enige ander verkeersverwante sake van ons deur te gee aan traffic op Mario at edenfm.co.za. Mr. Paula, ja, ons moet onthou, ons deel die pad met duisende ander padgebruikers. So erken mekaar om sodoende 'n veilige padomgewing te skep. Ek's Mario Gievelaar met die streekse padverslag van EdenFM, jou stem in die paradys. Mr. Paula, jy moet verder 'n fantastiese dag hê. Groete tot môre middag.
0: Mr. Mario, baie dankie vir die padverkeersverslag. U en u geliefdes moet ook 'n fantastiese dag verder hê en wees veilig asseblief tog. EdenFM, dit was Mr. Mario met jou padverkeersverslag hier op jou afternoon drive.

Dis nou 28 minute voor 5. My laaste uur het aangebreek. Van 6:30 skakel ons oor na ons Bosse by Atelier vir MJ. Hy bring vir ons Ring 'n Nerd.

Werklose werksoekers in George. Hier is speciale nuus vir julle. Sluit aan by die Wes-Kaapse regering en Go George op Vrydag 5 Junie vir die bekendstelling van die Getting You to Work werksoeker reisbewys program. Kom om 9:30 Vrydagoggend saam na die Blanco gemeenskapsaal en vind uit hoe hierdie program jou pad na werk kan ondersteun. Bring jou ID-dokument en registreer sommer net daar.

0: unemployed job seekers in George. This is specially for you. Join the Western Cape Government and Go George on Friday the 5th of June at the Blanco Community Hall from 9:30 a.m. for the launch of the Getting You to Work Job Seeker Travel Voucher Program. Bring your ID document with you. Come get registered and meet the team this Friday, 9:30 a.m. at the Blanco Community Hall to find out how this program can support your journey to employment. So ja, die jong mense daar van Blanco, daar het julle dit. Een van George. Vandag advertensie breek. Ons is nou weer terug. Ons drink 'n bietjie water daar by Manzi Water.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92, of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
0: It is almost 20 minutes before the hour of 5. Wat ons bring by ons dikkies en dikkies vanmiddag. En dan die grootste dikkie en dikkie wat ons in die lug kan sit vanmiddag is dat die skole in die Edene en Sentraal Karoo gesluit is. Môre die 3de as ook tot de dag die 4de juni.

0: How can you not feel this, Eden FM? It is. Mr. Freddie Jackson with You Are My Lady. Jy is my dame. 1:05. Ja, jy. So ja, die stoor van nommers kan nogal een groot kopseer wees, nee. Moet nou nie soos een goeie vriend van my wees, wat by geleentheid, ja, ek moet ook sê, die ou was nou een bykie moegal op die stadium van die partijkie, en toe het hy iemand sy nommer gekry, dame sy nommer, en toe stoor die nommer, geel, kort nou jazzy. Was allemaal nie gewees hoe jy haar onhoud. Maar het haar naam vergeet. Oh, ja, dat is maar jou leven die mee. Okay, we are nearing 5 o'clock for your news, weather and financial indicators in Isikosa. Okay, enjoy the song choices of Danthea Sharnik from 10 past 6 until 7 tonight on Eden FM. Looking forward, what is my mentor by Danthea Sharnik? Ek sal ingehaak en ingeskakel wees. Ek gaan sommer 4 keer maak vandaan. Ek moet 4 keer maak. Wat sê Bef?
1: Hi Polle, nee ek sit weer by my. Name sit ek weer. Een prankie sit ek daar by. Sê? Wat, ek wil net, hello sê vir Babalicious.
0: Ai.
1: Ek weet jy, hy nog so oorlik voel he, maar hy moet gauw gezond word.
0: Hy is nog nie so
1: dat kom he. Met liefde van Beverly. Thank you, Paul.
0: Baie dankie, Beverly. Mooi blij. Eden FM, it is 5 o'clock, yes, and also go on with your news, weather and financial indicators in Isikosa. Over to you, Ms. G.

0: Schools in the Eden and Central Karoo Education District will be closed tomorrow, that is Wednesday the 3rd of June, and Thursday the 4th of June, as a precautionary measure following severe weather warnings. Ja, kom ons breek gauw vanaf advertentie en dan maak ek klaar, want 5:30 skakel ons oor na MJ se ring in het. Hat ook goeiemiddag as jy dalk nou net jou radio aangesit het. Dit is die laaste paar oomblikke van Paula Hopskedops hier op jou nommer 1 draadloos. Vinnige advertentie breek, ons is nou weer terug.
1: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
0: Ja, op jou vraag, hoe stoor jy mense se nommers op jou selfoon? Onder andere Paula Hopps, hy moet 'n beskrywing bysit. En nou laat weet Ketta vir my. Sy sê, middag Paula, ek werk by Obai Hotel. Ek sit almal se name op en Obai by, want daar is te veel eenders se name. Ketta. Daar sê Ketta, 'n man moet 'n plan het en 'n vrou. Paas te my, elkom die jaar genaamdelik, goeiemiddag.
2: Middag, Paula Hopps.
0: Middag, sê
2: Paula Hopps, dit is 'n reenerige dag in die Mosselbaai, my broer. Maar ek sal maar weer sê, gooi om in die lig. En is winter hier buitenkant, my broer. O, jou maar warm.
0: Net so, paste. Hier in FM is 13 minuten oor die uur van 5 uur is Lionel Richie met All Night Long. Wat het ook al mag wees. Enjoy.

0: Yeah, this one's all about afternoon drive. Feel good music, feel good vibes. Mr. Lionel Richie with All Night Long. Bring ons by 17 minute oor die uur van 5. Eden FM, hartelijk goeiemiddag.
1: Ek is onder die lappen, ek is van toe, oké, dankjewel, bye.
0: Oh, mense, Elsie. Uit 'n pragtige Mosselbaai hier is meneer en mevrou Cameron. Hallo julle.
2: Hartlike goeiemiddag. Polla opskudop choppe ingehak in Inkerskakel. Jy's lekker koud choppe.
0: Is die weer?
2: Ek leef jou in as winter. Choppa man, lekker man. Al ons Eden FM maatjies is hartlike groet. Al ons senior burgers wat vandag lekker vir jare. Hulle is sommer almal gegroet aan die Monza en die Lena. Pasta Mjalkam, hulle alle mense 60 en plus. As alle dag vandag, alle liefde en seën meneer Amas, ingehak en ingeskakel, Elzoen en Dorien Cameron, ons geniet jou program, choppa man, lekker man, hou die ding in die lucht man, is winter.
0: Baie dankie julle, hulle is ingehak en ingeskakel, ja man, le in, hy sê le in, weet jy wat dit beteken nie, maar ja.
3: En ons vir een groot oog, wat vir die eerste keer examen skryf, is, vaars brein is beter as geleerde een, so kry slaap en liever wat jy leer.
4: God af, wat vir die eerste keer samen skryf sal wees om baie vaste lei te werk vir die tyd.
5: Vat meer as genoeg breke en moenie vergeet om te oefen nie.
6: Glo in jouself, werk hard en moenie alles op een slag probeer doen nie, werk jy stuk deur als.
7: Wie nie leer jy?
8: Komedie.
3: As jy breek vat, doen nie productief, moenie net vir die

0: Wie sê dit nie?
1: Bring vir jou 'n navy of 'n skool kommersie saam.
2: Ek kry net genoeg slaap in en afleiding sodat jy jouself nie oorwerk nie.
3: Berei reg voor van die eksamen som op en leer net hard.
4: Moenie leer met jouself van langs aan jou nie.
5: Moenie alles leer die aand voor die tyd nie, leer vroegtydig.
1: Wees 3 keer, dink 2 keer en skryf 1 keer.
6: Doen jou bes en God sal sorg vir die res.
7: Sterkte met die eksamen.
8: Sterkte vir die eksamen.
9: Sterkte met jou eksamen.
10: Sterkte gemis.
11: Sterkte gemis.
12: Sterkte gemis met die eksamen.
13: Sterkte met die eksamens gemis.
14: Sterkte met die eksamen.
3: Sterkte met die eksamen gemis.
15: Sterkte met die eksamen gemis.
16: En sterkte met die eksamen.
17: Sterkte gemis.
18: Sterkte met die eksamen en leer hard.
19: Ja, ek dink daar is betrekking op almal wat begin met die eksamen, veral ons graad 8, ons dink aan julle. Julle is keer dat julle op die hoërskool, op die grootskool eksamen skryf. Winnie Leary, komedierie. Ek like hy nou.
20: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
21: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

Bruno Mars on your Drive Time Show. I would like to greet Winnie June. Middag, Paula Hopskedops uit Sopnat Ara. Mooi dag hier allemaal wat ingeskakel is. Dankie vir lekker music, Eister. Lente tijd is Lala, sy sê goeiemiddag Paula Hops, ingeskakel, en dan sê Sharon Aris, amen, middag sê Paula Hops, Hops. Natuurlijk verwijzing na ons draaivousen van vroeger vanmiddag. En nie die dit gemis het, uit Psalm 46 vers 2, God is vir ons toevlug en beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Dit was ons draaivousen. Iedereen even op daarin noot, is 29 minuut oor die uur van 5. As dit groet het van my kant, Paula Hopske Dops. Ek moet uit hier so, baie baie dankie vir die saamkeer 2,5 ure. MJ is gereed. Doc J is ook iwas daar in die gebouw. So maak julle gereed vir ringe nut, net na ons hoofdtrek in Afrikaans. Van my kant, mooi bly, wees lief vir mekaar en wees daar vir mekaar. Maak die beste van elke lieve oomblik, because our last moment can indeed be our last moment. And just be lekker, man. Just be lekker. And remember, I don't like you. I love you. I'm out of here. Eden en Sint-Alke Roo distrik, se skole is gesluit. Môre en donderdag. Neem kennis.

Dit is 5:30, hier is die nuushoofdrukke, gelees deur Celeste Twabane. Goeiemiddag. Die Demokratiese Alliansie in Nuisna het tydens 'n spesiale raadsvergadering op Vrydag 29 Mei 2026 teen die munisipaliteit se begroting van 1,5 miljard rand gestem met verwysing na kommer oor bekostigbaarheid, finansiële volhoubaarheid en dienslewering. George munisipaliteit het noodmaatreëls geaktiveer na 'n oranje vlak 8 deur waarskuwing vir swaar reënval en ernstige donderstorms wat op 3 en 4 Junie verwag word. Die Demokratiese Alliansie in die Weskaap het leerders sterkte toegewens met die aanvang van die Junie eksamen seisoen. En die minister van Landbou John Steenhuisen het 'n opdatering verskaf oor die regering se reaksie op back and closure en die maatreëls uiteengesit wat ingestel word om die beskerming van vee te versterk en siektebestuur te verbeter. Dit is die einde van die nuushoofdrukke, volledige bulletin op Eden FM volg om 6:00.

Goeienaand, hier volg die volledige nuus om 6, ek is Celeste Wabani. Die Demokratiese Alliansie in Nysna het tydens 'n spesiale raadsvergadering op Vrydag 29 Mei 2026 teen die munisipaliteit se begroting van 1,5 miljard rand gestem, met verwysing na kommer oor bekostigbaarheid, finansiële volhoubaarheid en dienslewering. Hoewel die begroting deur die ANC-geleide koalisie en sy vennote goedgekeur is, het die DA aangevoer dat belangrike beleidsdokumente ontbreek en dat projeksies onrealisties is. Die partye het beplande tariefverhogings, stygende munisipale skuld, waterverliese, infrastruktuuruitdagings en omgewingsaanspreeklikhede uitgelig. Die DA het gesê dat hulle die implementering van die begroting sal monitor en die regerende koalisie aanspreeklik sal hou om sy verbintenisse na te kom. George Municipaliteit het noodmaatreëls geaktiveer na 'n oranje vlak 8 weerwaarskuwing vir swaar reënval en ernstige donderstorms wat op 3 en 4 Junie verwag word. Voorspellings dui op reënval van tussen 50 en 90 mm in die sentraal Karoo en die westelike tuinroete, met tot 200 mm moontlik in die oostelike tuinroete en bergagtige gebiede. Munisipale dienste is op hoë gereedheidsgrondslag met stormwaterstelsels wat skoongemaak is en sandsakke wat voorberei is. Inwoners in laagliggende en vloedgevoelige gebiede word aangemoedig om voorsorgmaatreëls te tref, oorstroomde paaie te vermy en amptelike opdaterings dop te hou. Noodspanne bly intussen op bystand. Die Demokratiese Alliansie in die Weskaap het leerders sterkte toegewens met die aanvang van die Junie eksamen seisoen. Die DA se woordvoerder oor onderwys, Peter Johnson, het gesê die eksamens is 'n belangrike mylpaal veral vir graad 9 leerders wat vakkeuses moet maak en graad 12 leerders wat voorberei vir tersiêre aansoeke. Hy het leerders aangemoedig om beskikbare hulpbronne te benut, konsekwente studieroutines staan te haf en akademiese voorbereiding met persoonlike welstand te balanseer. Johnson het beklemtoon dat sukses dissipline voldoende rus en ondersteuning van onderwysers, ouers en voogde vereis en het leerders aangemoedig om die eksamens as 'n geleentheid te sien om hul vordering te meet en toekomstige doelwitte te bereik. Ten slotte, die minister van Landbou, John Steenhuisen, het 'n opdatering verskaf oor die regeringsreaksie op Beck en Closure en die maatreëls uiteengesit wat ingestel word om die beskerming van vee te versterk en siektebestuur te verbeter. Hy het bevestig dat ooreenkomste vir die voorsiening van entstowwe met internasionale vennote gesluit is en dat samewerking met plaaslike instellings aan die gang is om doeltreffende verspreiding te ondersteun. Steenhuisen het ook planne aangekondig om 'n streeks entstofbank binne die SAOG voor te stel om paraatheid en reaksievermoë te verbeter. Die gefaseerde nasionale strategie is daarop gemik om uitbrekings te beperk, boere te ondersteun en vertroue in Suid-Afrika se landbousektor te versterk. Daarmee die einde van die 6:00 nuus onder redaksie van die Eden FM nuuspan. Hooftrekke op Eden FM is dan môreoggend om 6:30 in Afrikaans. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Wabani, die weervolg net hierna.

0: Goeienaand luisteraars, ek groet u weer in die naam van Jesus. Ek is David Reuters, die pastoor van New Temple Assemblies of God in Pakkelsdorp. Ek het gisteraand met u gepraat oor die feit dat Jesus voel wat ek voel. En ons het gesien dat hy weet hoe dit voel om in droë grond te groei. Vanaand wil ek aan u verseker dat die Here weet waar hy is, hy verstaan wat u voel en hy kan saam met u medelee hê. Jesaja 53 vers 3 sê vir ons, hy was verag en verwerp deur mense, iemand wat leed en pyn geken het. Hy was soos iemand vir wie mense die gesig wegdraai, verag en ons het hom nie geag nie. Jesus het die bitter beker van verwerping leeg gedrink. En daarom as u vanaand verworpe voel, u voel u is weggegooi, wil ek u verseker dat Jesus weet en verstaan heeltemal hoe dat u voel. Die Bybel sê dit baie prachtig vir ons. Hy was verag en verwerp deur mense, iemand wat leed en pyn geken het. Hy was soos iemand vir wie mense die gesig wegdraai, verag en ons het hom nie geag nie. Ek wil u verseker, die Here weet hoe dat u voel. Baie dankie Here dat u ook verstaan hoe ons voel, wat ons ervaar wanneer ons deur verwerping gaan. Dankie dat u ons hande hou en daarmee ons verseker dat al verwerp die wêreld ons, u aanvaar ons. Amen.
1: You are tuned in to the Sundown Show with Roger Jacobs.
2: Good evening, it's the Sundown Show, it's me, Roger Jacobs. I'm so glad to be in your company, and it's good company because you are the people that love old school music, and it's just lovely speaking to people that like the same kind of music, music from the 70s, 80s and 90s. Ek groet vir juffrou Shanek, juffrou Dantia Shanek, sê so in 'n wyse, dankie dat u die pragtige musiek gestuur het. Net ietsie oor juffrou Shanek, sy hou van verskillende soorte musiek, net soos ek. Sy hou selfs van mense soos Frank Sinatra, hulle gospel, R&B en reggae, ja, nee, ek hou van al die genres, jy vrou. Sy sê, muziek laat haar baie goed voel, inspireer haar en kalmeer haar. Vooral na besige skoolweek, sit sy haar gunsteling liedere op YouTube en sing lekker saam. En sy luister natuurlijk ook die Sundowner gereeld en Sunday Gold op 'n sondag tussen 3 en 5. Sy is gebore in Graafrenet, ons gaan later nog informatie oor die juffrou gee, en baie dankie juffrou vir die pragtige musieklys. Smooth Operator.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en Pieter van der Westhuizen.
2: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slegs R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.
3: Soft Tunes with Roger.

0: As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vir kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
1: yes, we together again here on the Sundowner Show. Greeting all you lovely listeners. Ek groet daar vir die onderwysers wat saam luister, saam met juffrou Denthia Shanik. En dit is juffrou Solomons, juffrou Fourie, juffrou Miller, Corkie Boysen, juffrou Human, McGregor, Scholes. En natuurlik die skoolhoof, juffrou Alexander, die skoolhoof van Oriel College. Juffrou Shanik sê, sy onthou nog van kleintyd as sy gaan kuier en het alles... Het haar pa altyd die kaset van Jim Reeves oor en oor gespeel, Distant Drums, en dan staar sy maar so in die vlaktes in en sing saam. Ja, dis hoe ek ook geleer het, nee, van muziek. As sy by haar oma en antie kuier, dan sit weer net goeie weeklesjes, en dan sy een neef gehad wat mal was oor Aha, Modern Talking, Duran Duran, en natuurlijk Michael Jackson. En op school het sy gauw van die gospel en R&B, Boys to Men, en selfs Afrikaanse Likies, toe sy student was. So sy was blootgestel aan verskillende muziekgenres. Baie interessante, juffrou Shanik. And now the big 1990s anthem, Show Me Love, Robin S. And Tell Me Groove Theory, and Never Gonna Give You Up, Mr. Rick Ashley.

0: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
1: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
2: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
2: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
1: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
2: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
4: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
5: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
4: Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
6: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
4: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry en jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry en verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: is nie.
1: Goeiedag, dit is André
0: en Nicolette van Kom Saam met My, Jesus se eie woorde en uitnodiging. Dit is vir ons 'n groot voorreg om saam met u te kan kuier. Ons sien regtig uit daarna om saam met u die Here se seën te ontvang, soos ons elke week oor sy woord praat en daaruit leer.
1: Ons gaan in die volgende paar weke baie sterk fokus op 'n beginsel wat vanuit Exodus 33 kom, naamlik vriendskap met God en wat dit alles behels. Hierdie is so 'n belangrike gedagte dat ons onsself voortdurend daaraan moet herinner, omdat vriendskap met God een van die belangrikste kenmerke is van 'n Christense lewe. As ons nie so saam met hom lewe nie, hoe kan en sal ons weet wat sy wil is vir ons op ons lewenspad in 2026?
0: Kom sluit gerus elke dinsdag aand om 7:00 by ons aan, hier op Eden FM.
2: Let's talk about Jesus more and more.
0: Luisteraars, goeie naand en welkom by Kom Saam met My, woorde wat Jesus self gebruik het en wat ons waarskynlik vanaand verder oor gaan gesels en hoe belangrik hierdie woorde is. Kom saam met my, en wie is daai my? Dis 'n hoofletter my, dis Jesus Christus, en die ongelooflike uitnodiging wat hy vir elkeen van ons gee, en daardeur sê hy dat hy in 'n verhouding met ons wil staan, en mag dit wat ons vanaand ontdek, of net weer herinner aan word, mag dit vir ons nader trek in hierdie verhouding met die Here. Daar is soveel dinge wat gebeur om ons, met ons, soveel goed wat ons lees of sien op die televisie, en dit alles het 'n effek op hoe ons na die lewe kyk, hoe ons na onsself kyk, na ander mense. En tog wil Jesus hê ons moet op hom fokus, en hy moet die bepalende faktor wees. Hy moet die een wees wat ons gedagtes vul, wat dan sal lei na die manier hoe ons praat en die manier hoe ons ook ander mense hanteer, maar dat hy die fokus moet wees, en dit is waar ons ook graag wil wees. En ja, ons sukkel, ons kry dit nie aldag reg nie, dit is soms moeilik, daar gebeur net goed en ons voel oorweldig of ons voel bekommerd of ons is kwaad of ons is hartseer, en dan baie keer verloor ons juist daardeur perspektief. En mag die Here deur sy gees vanaand vir ons herinner, dat selfs al gebeur al daai goed, en al ervaar ons al daai emosies, dat hy nog steeds by ons is, in ons is, en ook daarin vir ons wil lei, en vir ons wil krag gee. So mag ons Here Jesus Christus vanaand verheerlik word, deur elke oomblik.
1: Amen. Nicolette, ja, ek stem met jou heeltemal saam, dit is die waarheid. Die goed wat jy met ons gedeel het, soms so reg hier met die intrapslag, nee, dat Jesus Christus is die middelpunt van alles, soos daar die ou liekie wat ons altyd gesing het in die kerk gesê het, middelpunt van ons verlange, en mag hy dit altyd wees, en mag hy die eer kry, en die verheerliking kry, en die erkenning kry, wat hom toekom. Luister ons, goeienaand, ek groet julle in die naam van Jesus. En ja, ons draai die program vanavond op aan hom, want vanavond gaan ons specifiek gesels oor die feit van dat hy met ons wil praat. Dit is ons gesprek vanavond. Dalk moet ons die vraag vraag, praat die Here met my? Praat hy werkelijk met my? Wil hy met my praat? Moet hy met my praat? En mag vanavond net een van die gesprekke wees waar ons so helder en duidelik hoor wat die Here vir ons wil sê, deur sy woord, deur sy gees, deur gebed, deur die insette wat ons met mekaar deel, en ook deur die omstandighede rondom ons, die dinge wat rondom ons gebeur. So ja, mag u vir elkeen van u vanavond net die wonderlike seën en die nabijheid van die Here ervaar deur dit. Ons skrifgebed vanavond kom uit Johannes 10, en het is een stuk wat baie versterk fokus op hierdie hele aspek dat God met ons wil praat. En daar is so baie om oor dit te sê, dat miskien gaan ons dalk nog die volgende program of volgende twee programme moet praat oor hierdie hele aspek, dat God met ons praat, dat ons duidelikheid, helderheid in ons verstand kan hê, dat die Here ons verstand kan vernuwe rondom hierdie gedagte, dat hy die een is wat met ons wil praat. Ek gaan vir ons lees vanaf verse 1 tot 6 van Johannes 10 en dan net ook verse 14 en 15. Amen, amen. Ek sê vir julle, wie nie by die hek van die kraal ingaan nie, maar van die ander kant af inklim, daar die man is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat by die hek ingaan, is 'n herder van die skape. Vir hom maak die hekwagter oop, en die skape luister na sy stem. Hy roep sy eie skape op hulle naam, en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgelei het, gaan hy voor hulle uit, en hulle volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van vreemdes nie ken nie. Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie begryp wat hy vir hulle sê nie. Dan in vers 14 en 15, ek is die goeie herder, en ek ken my eie, en my eie ken my. Net soos die Vader my ken, en ek die Vader ken, en ek lê my lewe af vir die skape. Ek wil net weer vers 14 lees, want ons vind hierdie woorde so sterk deurkom in Esegiël 36, waar God gesê het, ek sal self vir my volk 'n herder wees. So ons lees vers 14, ek is die goeie herder, en ek ken my eie, en my eie ken my.
0: Here Jesus, dankie dat U woord met ons praat, en dat dit U is wat vanuit die woord en deur die woord met ons praat en vir ons so 'n kosbare, belangrike boodskap ook vanaand gee. Here, waar ons hoor hoe U oor ons dink en hoe die verhouding lyk tussen ons en U, met die beeld van die herder en die skape. En Here, hierdie woorde wat sê dat die skape ken die herder se stem, maar die herder ken hulle op hulle naam. Here, dit herinner ons aan Jesaja, wat ook vir ons sê, U ken ons op ons naam, en ons naam is naby U hart, in U hart handpalms geskrywe. Dankie, Here, dat U op soveel verskillende maniere vir ons wys hoe lief U ons regtig het, en ons hoef nie te twyfel nie. U wys dit vir ons, U sê dit vir ons, U bevestig dit aan ons, en ons kan dit elke dag beleef. En daarom wil ons met U praat, maar ons wil ook hoor wat U vir ons sê. Ons wil in 'n lewendige, nie 'n vorm nie, maar 'n lewendige verhouding met U leef, waardoor elke dag, elke oomblik, koneksie is, waar ons 'n gesprek het, 'n dialoog het, Here. Maar nie net sodat dit ons harte warm maak nie, want dit doen, maar ook, Here, sodat dit ons lewens kan verander en rig, sodat die wêreld ook vir U daardeur kan raak sien en beleef en ook daardeur ervaar, maar hulle wil ook so 'n verhouding met U hê. Here, as U sê ons is U beeld, U verteenwoordigers, dan beteken dit so baie. Daar is soveel implikasies vir net daai twee woorde, van hoe U ons sien, hoe ons moet leef, en waaroor elke dag gaan, ons fokus. En ek bid, Vader God, dat U nou deur die Gees vir ons verder sal lei, en vir ons sal openbaar wat op U hart is vir elkeen van ons. Dat ons ore oop wees, ons harte ontvanklik, en dat ons regtig sensitief sal wees vir U stem. Want ek weet, Here, U wil ook nou met elkeen van ons praat. Amen. Ons luister nou na The Lord is My Shepherd van Stuart Townsend.

0: Luister ons, welkom terug hier by ons, saam met ons, en hier waar ons vanavond een gesprek gaan ooppak, hierso, in ons atelier, en lekker met jy mekaar, en lekker met jy gesels, oor hierdie ongelooflike, hartwarmende onderwerp, God wat met ons wil praat. En ons het het so sterk hoor deurkom, in ons skrifgebed, waar die Here gesê het, my skape ken my stem. En die enigste manier hoe jy iemand se stem kan ken, is as daardie persoon met jou praat. As jy hoor, hoe praat daardie persoon?
1: En natuurlik tyd saam.
0: Tyd saam. En vooral as jy hoor, hoe vanuit wat daai persoon sê, dat daai persoon regtig vir jou omgee. En dat wat hy praat ook 'n uitnodiging is tot homself. Ek het een keer so ongelooflike mooi ding gelees, en trouwens, ek dink ek het nog iewers die notas oor dit, dat die verskil tussen die disippels van Jesus en die wat na die Joodse leermeesters, die rabbies toe gegaan het om daarby hulle te leer, om geleer te word in die wet en die profete, die verskil tussen daardie leerlinge en Jesus' leerlinge, sy disippels, was die feit dat daardie leerlinge van die rabbies het na die rabbies toe gegaan en vir die rabbie gesê, rabbi, ek wil by jou kom leer.
1: Mm.
0: Maar Jesus het gesê, kom saam met my. Hy het hulle geroep. Hy het sy disippels geroep. Nee?
1: Ja, hulle het hom nie gesoek nie.
0: Hulle het hom nie gesoek nie. Hy het hulle geroep. So vanuit die staanspoor uit, het hulle sy stem gehoor toe hy gesê het, volg my. Nee? En dit is een van die goed wat Jesus so besonders maak. En as ons aan die einde kom van die bergpredikasie, maar aan die einde van Matteus 7, dan lees ons, dat die mense was verstom gewees, want hy het hulle geleer, soos niemand anders hulle al ooit van tevore geleer.

0: nie net sy stem, hoe sy stem geklink het nie, maar wat uit sy mond uitgekom het, was niet, dit was vars, dit was anders, dit was belaai gewees met die woorde wat een lewe geskets het, wat hulle nie geken het nie, en maar eindelijk wat allemaal na gesmag het, ne, hy het woorde van lewe gespreek, hy het woorde van hoop gespreek, ne, en dit is wat Jesus so uitstaande, uitsoortig gemaakt het, mens het na hom gesmag, maar het nodig gehad om na hom te kan luister, om sy woorde te kan hoor, wat hy vir hulle sê.
1: En weet jy wat, ons praat nou van, hulle hoor sy stem, en ek dink, in 'n sekere sin wil ek sê, Godse stem is eintlik 'n versameling van 'n paar goed, soos wat ons al in die verlede gepraat het. Om Godse stem te hoor, beteken nie net fisies die woorde wat hy sê nie. Dit het gegaan oor sy stemtoon, die manier waarop hy goed gesê het, maar dit het ook gegaan oor sy liggaamstaal, body language, van hoe hy uitgereik het na hulle toe, en dit saam, die kombinatie, die pakkie, is vir my Godse stem, want dis nie net woorde nie, toe Jesus op aarde geleef het, was het baie meer, partykeer het hy net uitgereik na iemand toe, partykeer het hy net op 'n sekere manier na iemand gekyk, en dit was genoeg, sy stem toon, hoe hy, byvoorbeeld vermoed ek, met die vrou gepraat het, wat hulle met klippe wou doodgooi, en na hy gesê het, ok, jylle kan het doen, maar die ou wat sonde sonde is, met die eerste klip gooi, en allemaal verdwyn. Ek is seker sy stemtoon, daar het meer gespreek, as enige woorde, wat hy moontlik sou gebruik, en sy woorde was baie belangrik, maar ons weet ook, dat dit gaan nie net oor woorde nie. En nou, vandag, kan ons sê, ja, maar ons hoor ons nou nie meer met een duidelike stem, soos wat ons nou hier praat, God praat van hy die hemel en sê, Nicolette, dit of dat nie. Hy praat op ander maniere. En dis belangrik dat ons sal besef, dat hy nie net op een manier praat nie. Hy is nie nou weg en nou is daar een groot stilte nie. Alhoewel ons baie keer so voel, maar dis nie waar nie. Die manier hoe God vandag met ons praat, is eintlik so, nou wil ek net die Engelse woord gebruik, exciting, want hy kan op enige manier praat, ons sien in die Bybel, hy het met deur 'n donkie gepraat, hy kan op enige manier praat, maar daar is toch sekere maniere, waarop hy praat, sodat ons sy stem kan leer ken, en kan weet, hierdie is Godse stem, want die hartseer is, die realiteit is, daar is baie ander stemme, daar is my eie stem, daar is ander mense se stemme, daar is die stem van die bose, en al daai stemme, selfs stemme van my verlede en my traumas, en al daai stemme wil ook met my praat, en kan my die mekaar maak, kan my mismoedig maak, kan my moeg maak, en daarom is dit belangrik om te weet, hoe klink my herder, hoe klink my beste vriend, hoe klink my Here, systeem.
0: As hy met my praat. Nee, en weet jy, toe jy nou so praat, dan dink ek, as ons nou die vier evangelies met mekaar vergelyk, as elkeen van die vier evangelies precies dieselfde ding gesê het, nee, van begin tot einde, op precies dieselfde manier, dat elke evangelie woord vir woord die herhaling was van die vorige evangelies, nee, dan kon een mens gesê het, maar jy weet, wat gaan hier aan? Maar wat een mens hoor, is dat die Here het op 'n unieke manier met Matteus gepraat, met Markus gepraat, met Lukas gepraat, met Johannes gepraat. Ne? Maar allemaal vertel dieselfde story, ne? Hulle, ek amper sê, hulle verlig net verskillende aspekte daarvan, so dat ons die grote prentjie kan hoor en verstaan. Ek dink by voorbeeld, net om een voorbeeld te noem, dat Matteus verwys na daardie vers wat hy, en ek dink waar hy aanhaal en sê, dat die land wat in donkerte, ek dink is Matteus 4, die land wat in duisternis gehul was, het 'n groot lig gesien.

0: Né? Ek dink nie Markus en Lukas en Johannes het noodwendig daai selfde woorde nie. Maar hier kom hy en hy haal dit aan. Hoekom? Want het kom uit die Oud Testament uit. En Matteus sê hulle was specifiek geskryf gewees vir die Jode.
1: Maar dis precies wat ek nou wou byvoeg, dankie. Want aan wie die briewe geskryf is, wie die teikengroep was, dit speel ook een belangrike rol, ook vanuit hulle kultuur en tradities. En elkeen van die skrywers het die Here gebruik om 'n ander aspek, 'n ander invalshoek na vore te bring, juist so dat sy boodskap diepte en rykdom kan hê, nê?
0: Ja, en hulle vul mekaar aan en daarom het ons die ongelooflike blessing vandag om te kan sê, ons kan die groter prentjie sien juist as gevolg van die manier waarop die Here sy woord aan mekaar gesit het en vir ons gee om te kan hoor, hier is ek besig om met julle te praat. Nee, dit is wat vir my absoluut net so verstommend is. En ek dink dit is wat Jesus so op klem gelê het, is die feit van dat my skape ken my stem. Nee, hulle weet. Ons gaan vanavond en verder in die program gaan ons onder andere kyk na goed wat kom vanuit daar die prachtige boek Beleef God. En maar een van die goed wat in Beleef God staan, baie pertinent, is dat as die Christen nie weet wanneer God met hom praat nie, het hy probleme in die kern van sy geestelike lewe. En ek wil hy, ons moet net dink daaroor, vooral as ons nou luister na City of Light wat vir ons gaan sing, I want to know you. Nee? As ons nie weet wanneer God met ons praat nie, dan is dit die grootste hartseer wat daar ooit kan wees in ons levens, want hy praat op soveel maniere met ons, nee? Dat ons nie kan sê, ons weet nie dat hy met ons praat nie. So kom ons luister na I want to know you.

0: Luisteraars, nogmaals welkom. Dankie dat u by ons is, saam met ons is, lekker saam met ons luister en gesels, en mag die Here ons vanaand seën op sy wonderlike manier, soos ons sy stem hoor vanuit sy woord uit. Nou, waarmee gaan ons nou verder gesels? Die punt wat ek wil maak, hier reg aan die begin, is dat God praat nie altyd, hy sê nie altyd dieselfde ding vir verskillende mense nie. God het 'n pragtige, unieke kommunikasiestyl, né? Met elke persoon. Hy praat so dat ons kan weet dat dit hy is wat met ons praat. En hy doen dit deur sy gees, sy woord, sy kerk, ons omstandighede en gebed. Die goed is nie een op 'n slag nie. Die goed werk in sinergisme met mekaar. Romeine 8 leer ons dat die gees leer ons bid, want ons weet nie waarvoor om te bid nie. So hier sien ons die absolute samewerking tussen die gees en ons gebede. Maar net soveel kan ons die woord byvoeg, dat ons die woord lees en die gees breek het vir ons oop, en vanuit dit uit leer die gees vir ons hoe om dan te bid op grond van dit wat ons in die skrif gelees het, en dan word ons omstandighede vir ons duideliker. En dit is die pragtige ding van 'n verhouding met God, is dat hy hierdie ongelooflike manier van kommunikasie met ons het, maar dat dit so is dat hy met ons praat. Die sleutel is echter nie hoe hy dit doen nie. Die sleutel is dat hy dit wil doen. Hy moet dit doen, want daar is nie 'n manier wat Jesus ooit kon sê, ek noem julle vriende, sonder dat hy met ons praat nie. Dit maak net nie sin nie. Vriende is nie mense wat glad nie met mekaar praat nie. Niks van mekaar af weet nie, heeltemal verwyder is van mekaar. Dit werk nie so nie. En Jesus weet ons, hy is ons beste vriend, want hy het sy lewe vir ons afgelê. Hoekom sal hy dan nie met ons wil praat nie? En hy doen, hy praat met ons. En so is belangrik om te weet dat hierdie goed gebeur, en baie keer sal hy iets vir Nicolette sê, en dan sal ek vir haar sê, maar weet jy wat, dit was my gedagte wat jy nou gesteel het. En ligterlijn praat ek, sê ek dit nou. Maar dit is eintlik hoe die Here met ons werk. Hy gee vir ons daai selfde gedagtes. Ander tye sal een van ons iets sê, en die ander sal sê, weet jy, ek het nog nooit so daaraan gedink nie. En dan besef ons eintlik dat die Here besig is om hier vir ons altwee 'n groot waarheid te leer. Belangrike ding is om te weet dat God met ons praat.
1: En daar is ook 'n waarskuwing wat saam met dit gaan, want baie keer sal ons hoor iemand sê, die Here het vir my gesê. En is waar, dit is hoe die Here praat, en dis hoe hy deur sy kerk praat. Hy praat nie net met deur die predikante nie, of die predikers, die pastore nie. Nee, hy praat deur sy kerk, sy gemeente. Maar ons moet ook versigtig wees, ek self, en ook as ek 'n aanhoorder is, as iemand sê, die Here het vir my gesê, dan moet ek altyd dit gaan toets. As dit in lyn is met die Bybel, die skrif, en hoe ek God leer ken het in my verhouding met hom, as dit in lyn is, dan is dit iets waarna ek kan luister. Maar as dit eintlik in lyn is met wat daardie persoon se wil is, daai persoon wil hê iets moet op hulle manier gebeur, en nou sê hulle maar, die Here het vir my gesê, dan is dit eintlik 'n totale misbruik van die Here. Dis soos om vanaand hier te sit en te sê, nee, maar my maat vir my gesê, ek moet daai ding in die winkel vat, en nou vat ek hom, want my maat so gesê. Nee, ek moet kan onderskei en sê, maar dis nie reg nie, so ek gaan dit nie doen nie. En daarom moet ons ook kan onderskei, dat wanneer iemand anders sê, ek het van die Here gehoor, of die Here het vir my gesê, gaan onderskei dit, en luister daarna as dit van die Here afkom. Maar as dit nie van die Here afkom nie, wees baie versigtig. En as ek geneig is om dit te doen, deur gereeld net te sê, maar die Here het vir my gesê, wees versigtig, want jy kan, as het eintlik uit jouself uitkom, kan jy ander mense in die verderven lei. Jy kan maak dat ander mense sê, van hierdie God wil ek niks te doen heen nie. So kom ons wees net baie versigtig. Dat die Here met ons praat, wow, dis so wonderlik om te weet, die skepper van elke ster en hemel lichaam en alles wat saam met dit gaan, hy wil met jou praat, met my praat. Kom ons ken sy stem so goed, dat ons sal weet wanneer dit nie sy stem is nie.
0: Ek wil die dinge bietjie verder ook vat. In Genesis 1 lees ons van die skepping van die mens. Spesifiek verse 26 tot 28 waar God gesê het, kom ons maak die mens as ons beeld en ons verteenwoordiger.
1: Hmm.
0: Nou wat is die eerste ding wat God gedoen het? Het hy hulle gemaak en toe hulle toe letterlijk amper net losgelaat om op hulle eie aan te gaan, ne? En om na goed dinke dan
1: mens te wees.
0: Mens te wees. Wat ons lees is dat God het gesê, ons lees, God het gesê vir die mens, wees vrugbaar. Hoor jy die communicatie? Net na hy die mens gemaakt het, begin die communicatie. Hierdie boek wat ek het oor Jesus, wat sy communicatie, hoe hy met mense gecommunikeer het, sê die man dit so mooi, hy sê, communicatie begin altyd met connectie. Eers moet jy connecteer, en dan begin jy communikeer. So ons hoor die connecteer gebeur, wanneer die mens in God se beeld sy verteenwoordiger gemaakt word. Nou kom die communicatie, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit, heers oor die vis in die see, die voels in die lucht, oor al die diere van die aarde, ook die diere wat op die aarde kruip. Wat ons hier sien, of wat ons hoor, is dat hoe belangrik dit nummer 1 is vir God om met ons te connecteer, maar nummer 2 is, dat vanuit die connectie kom die communicatie, sodat ons kan hoor wat sy wil is, en hoe hy wil hê ons moet lewe.
1: Want weet jy wat, as hy gesê het, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, maar hy praat nie met ons nie, hoe kan ons ooit weet hoe om hom te verteenwoordig? Hoe gaan ons weet wat belangrik is vir hom, wat op sy hart is? Want ek kan net iemand verteenwoordig as ek weet wat ek moet verteenwoordig. Anders verteenwoordig ek mos myself.
0: Nou, ek wil iets verder byvoeg. Daar is 'n vers wat mense vandag vooral, christene vandag vooral, baie lief voor is en met reg so. En dit is Jeremia 29 vers 11. Jeremia 29 vers 11 sê, ek weet die planne wat ek vir julle het. Planne om vir julle goeie toekomst te gee, planne vir julle voorspoed, nie julle teerspoed nie. En ons is mal oor hy vers. Maar Here, wat is die planne? Maak dit net vir my duidelik, wys dit vir my. In vers 13 sê, as julle met julle hele hart na my soek, met ander woorde, wat God sê is dat, kom connecteer met my. Kom connecteer met my, ne? En dan gaan ek dit vir julle wys. Maar wat gaan hy vir ons wys? Hy vat ons terug na die skepping toe. Ek wil hê jy moet lewe as my beeld en my verteenwoordiger. Dit is die beste plan wat God ooit vir enige mens kan hê, is dat 'n mens se lewe moet lyk soos God se beeld en dat hy of sy vir God verteenwoordig. Dat sodat met alle woorde, sodat ander mense wat God nie ken nie, vir God in ons kan sien. Dit is die punchline.
1: Want dit gaan oor identiteit en dit gaan oor opdrag.
0: Gaan we op die opdrag.
1: Maar nee? Eers identiteit, ons is sy beeld, dis wie ons is, en verteenwoordig beteken, gaan leef die beeld uit, nee?
0: Ja.
1: Maar nou gaan ons eers weer na ons volgende liedjie luister, wat sy naam is, juist dit, Ek wil u ken, van Eurythmia, die NG Moedergemeente in George, wat hierdie liedjie gesing het. So kom ons luister en kom ons hoor, hoe die Here ook so met ons nou kan praat.
0: Luister ons, welkom terug hier by ons, saam met ons, En hier waar ons vanavond een gesprek gaan ooppak hier so, in ons atelier en lekker met jy mekaar en lekker met jy gesels oor hierdie ongelooflike hartwarmende onderwerp, God wat met ons wil praat. En ons het het so sterk hoor deurkom in ons skrifgebed, waar die Here gesê het, my skape ken my stem. En die enigste manier hoe jy iemand se stem kan ken, is as daardie persoon met jou praat. As jy hoor, hoe praat daardie persoon?
1: En natuurlik tyd saam.
0: En vooral as jy hoor, hoe vanuit wat die persoon sê, dat die persoon regtig vir jou omgee, en dat wat hy praat ook een uitnodiging is tot homself. Ek het een keer so ongelooflike mooi ding gelees, en trouwens ek dink ek het nog iewers ter die notas oor dit, dat die verskil tussen die disippels van Jesus en die wat na die Joodse leermeesters, die rabbies toe gegaan het om daarby hulle te leer, om geleer te word in die wet en die profete, die verskil tussen daardie leerlinge en Jesus se leerlinge, sy disippels, was die feit dat daardie leerlinge van die rabbies het na die rabbies toe gegaan en vir die rabbi gesê, rabbi, ek wil by jou kom leer.
1: Mm.
0: Maar Jesus het gesê, kom saam met my. Hy het hulle geroep. Hy het sy disippels geroep. Nee?
1: Ja, hulle het hom nie gesoek nie.
0: Hy het hulle geroep. So vanuit die staanspoor uit, het hulle sy stem gehoor toe hy gesê het, volg my. Nee? En dit is een van die goed wat Jesus so besonders maak. En as ons aan die einde kom van die bergpredikasie, maar aan die einde van Matteus 7, dan lees ons, dat die mense was verstom gewees, want hy het hulle geleer, soos niemand anders hulle al ooit van tevore geleer het nie. Met alle woorde, nie net sy stem, hoe sy stem geklink het nie, maar wat uit sy mond uitgekom het, was niet, dit was vars, dit was anders, dit was belaai gewees met die woorde, wat een lewe geskets het, wat hulle nie geken het nie, en maar eintlik, wat almal na gesmag het, ne? Hy het woorde van lewe gespreek, hy het woorde van hoop gespreek, ne? En dit is wat Jesus so uitstaande, uitsoortig gemaak het, mense het na hom gesmag, maar het nodig gehad om na hom te kan luister, om sy woorde te kan hoor, wat hy vir hulle sê.
1: En weet jy wat, ons praat nou van hulle hoor sy stem, en ek dink, in 'n sekere sin wil ek sê, Godse stem is eintlik 'n versameling van 'n paar goed, soos wat ons al in die verlede gepraat het. Om Godse stem te hoor, beteken nie net fisies die woorde wat hy sê nie. Dit het gegaan oor sy stemtoon, die manier waarop hy goed gesê het, maar dit het ook gegaan oor sy liggaamstaal, body language, van hoe hy uitgereik het na hulle toe. En dit saam, daai kombinasie, daai pakkie, is vir my Godse stem, want dis nie net woorde nie. Toe Jesus op aarde geleef het, was het baie meer. Partykeer het hy net uitgereik na iemand toe, partykeer het hy net op 'n sekere manier na iemand gekyk. En dit was genoeg. Sy stem toon, hoe hy, byvoorbeeld vermoed ek, met die vrou gepraat het, wat hulle met klippe wou doodgooi, en na hy gesê het, okay, jylle kan het doen, maar die ou wat sonde is, met die eerste klip gooi, en allemaal verdwyn. Ek is seker sy stemtoon, daar het meer gespreek, as enige woorde, wat hy moontlik sou gebruik, en sy woorde was baie belangrik, maar ons weet ook, dat dit gaan nie net oor woorde nie. En nou, vandag, kan ons sê, ja, maar ons hoor ons nou nie meer met een duidelike stem, soos wat ons nou hier praat, God praat vanuit die hemel en sê, Nicolette, dit of dat nie. Hy praat op ander maniere. En dis belangrik dat ons sal besef, dat hy nie net op een manier praat nie. Hy is nie nou weg en nou is daar 'n groot stilte nie. Alhoewel ons baie keer so voel, maar dis nie waar nie. Die manier hoe God vandag met ons praat, is eintlik so, nou wil ek net die Engelse woord gebruik, exciting, want hy kan op enige manier praat, ons sien in die Bybel, hy het met deur 'n donkie gepraat, hy kan op enige manier praat, maar daar is toch sekere maniere waarop hy praat, sodat ons sy stem kan leer ken en kan weet, hierdie is Godse stem, want die hartseer is, die realiteit is, daar is baie ander stemme, daar is my eie stem, daar is ander mense se stemme, daar is die stem van die bose, en al daai stemme, selfs stemme van my verlede en my traumas, en al daai stemme wil ook met my praat, en kan my die mekaar maak, kan my mismoedig maak, kan my moeg maak, en daarom is dit belangrik om te weet, hoe klink my herder, hoe klink my beste vriend, hoe klink my Here sy stem.
0: As hy met my praat, nee, en weet jy, toe jy nou so praat, dan denk ek, as ons nou die vier evangelies met mekaar vergelyk, as elkeen van die vier evangelies precies dieselfde ding gesê het, nee, van begin tot einde, op precies dieselfde manier, dat elke evangelie woord vir woord die herhaling was van die vorige evangelies, nee, dan kon een mens gesê het, maar jy weet, wat gaan hier aan? Maar wat een mens hoor, is dat die Here het op 'n unieke manier met Matteus gepraat, met Markus gepraat, met Lukas gepraat, met Johannes gepraat. Ne? Maar allemaal vertel dieselfde story, ne? Hulle, ek amper sê, hulle verlig net verskillende aspekte daarvan, so dat ons die grote prentjie kan hoor en verstaan. Ek dink by voorbeeld, net om een voorbeeld te noem, dat Matteus verwys na daardie vers wat hy, en ek dink waar hy aanhaal en sê dat die land wat in donkerte, ek dink is Matteus 4, die land wat in duisternis gehul was, het 'n groot lig gesien. Nee? Ek dink nie Markus en Lukas en Johannes het in noodwendig daai selfde woorde nie, maar hier kom hy en hy haal dit aan, hoekom, want het kom uit die Ou Testament uit, en Matteus sê hulle was spesifiek geskryf gewees vir die Jode.
1: Maar dis precies wat ek nou wou byvoeg, dankie, want aan wie die briewe geskryf is, wie die teikengroep was, dit speel ook 'n belangrike rol, ook vanuit hulle kultuur en tradisies. En elkeen van daai skrywers het die Here gebruik om 'n ander aspek, 'n ander invalshoek na vore te bring, juist sodat sy boodskap diepte en rykdom kan hê, nee.
0: Ja, en hulle vul mekaar aan en daarom het ons die ongelooflike blessing vandag om te kan sê ons kan die groter prentjie sien. Juist as gevolg van die manier waarop die Here sy woord aan mekaar gesit het en vir ons gee om te kan hoor, hier is ek besig om met julle te praat. Ne? Dit is wat vir my absoluut net so verstommend is. En ek dink dit is wat Jesus so op klem gelê het, is die feit van dat my skape ken my stem. Ne? Hulle weet. Ons gaan vanavond en verder in die program gaan ons onder andere kyk na goed wat kom vanuit daar die prachtige boek Beleef God. En maar een van die goed wat in Beleef God staan, baie pertinent, is dat as die Christen nie weet wanneer God met hom praat nie, het hy probleme in die kern van sy geestelike lewe. En ek wil hy, ons moet net dink daaroor. As ons nie weet wanneer God met ons praat nie, dan is dit die grootste hartseer wat daar ooit kan wees in ons lewens, want hy praat op soveel maniere met ons, né, dat ons nie kan sê ons weet nie dat hy met ons praat nie.
2: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate. Do good and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
1: Ons kuier saam hier by die laaste gedeelte van vanaand se program kom saam met my. En dis juist hier waar ons die woorde kom saam met my, wat Jesus se woorde is, Jesus se uitnodiging is, ook gaan raak lees en raak hoor. Want ons praat oor om God se stem te ken en te weet dat God met my wil praat. En dat hy sekere spesifieke goed vir my wil sê wat hy dalk nie vir iemand anders sê nie. En dat hy met elkeen van ons op 'n unieke manier praat. En dit is vir ons belangrik om oop te wees en te luister wanneer hy met ons praat en om te hoor wat hy vir ons sê. Nou, toe Jesus die eerste disippels geroep het, het hy juist hierdie woorde gebruik, kom saam met my en ek sal julle vissers van mense maak. Maar dit was sy uitnodiging, kom saam met my. En hulle het dit gehoor, en hulle het dit wat hulle mee besig was net so gelos. Hulle was besig om hulle nette na te gaan, want hulle was vissers. Maar hulle het dit net so gelos en hom gevolg. Nou, wie sal dit kan verklaar dat die mens somme net randomly 'n vreemdeling volg? En dit is juist ook deel van dit wat ons vanaand graag wil sê is, as ons die Here kan vertrou, dan sal ons hom volg. Maar as ons voel, ons kan hom nie vertrou nie, dan gaan ons baie versigtig wees. En dis juist hoekom dit so belangrik is om hom beter te leer ken, want dan besef jy, nie net jy kan hom vertrou nie, jy besef ook jy moet hom vertrou. Hy is die enigste een wat jy regtig kan vertrou. En daai vertroue skep die drade wat hierdie verhouding met Jesus en met God aan mekaar hou, want dit maak dat ek hom hoor, dit maak dat ek met hom kan praat, dit maak dat ek as sy beeld en sy verteenwoordiger kan leef, juis omdat daar hierdie vertroue is. En waar kom die vertroue vandaan van hierdie disippels? Hulle het daar langs die meer gesit en dan aan hulle nette gewerk en hulle het gehoor hoe Jesus dag na dag met die mense gepraat het, verhale vertel het, vir hulle gehelp het om die Bybel van daai tyd beter te verstaan, om God beter te verstaan. So hulle het oor 'n tyd lang dit gehoor. So toe die uitnodiging kom, toe weet hulle, ons kan hierdie man vertrou, hy's anders. En daarom kon hulle alles net so los.
0: Maar dit is juist die punt, wat ons moet onthou, hulle was vissers van beroep. Dit was hulle, ek wil amper sê, hulle lewe gewees. Dit is waaruit hulle 'n bestaan gemaak het vir hulle self en hulle families. Petrus was getroud gewees. Ne? Want ons weet, Jesus het sy skoonma gesond gemaak. So, hulle was nie, ek wil amper sê, ontspanningsvissermanne wat op 'n saterdagoggend 'n lyn gaan natmaak het nie. Nee, hulle het het nodig gehad om elke dag op die water uit te gaan, om vis te gaan vang wat hulle kon verkoop in die markplek vir geld waarmee hulle dan ander kos weer kon koop en vir hulle familie kon sorg en dat ook al hulle alles moes betaal.
1: En so sorg hulle eintlik vir die gemeenskap ook.
0: En sorg hulle vir die gemeenskap ook. Maar nou hoor hulle 'n man en niks wat hy doen of sê, bring eintlik geld in nie, maar sy boodskap is van so 'n aard, dat hy hou 'n lewe voor, waarin daar hoop is, van iets wat, alles wat voor hulle so voorafsoeg, sy boodskap is een wat dit oorskry, en vir hulle hoop gee, ne? Dat daar iets groter in dit is, wat hy sê, met alle woorde, hier wat hy, nie net wat hy gesê het nie, wat hy gedoen het, hoe dat hy mense gesond gemaak het, hoe dat hy melaatses genees het, ne, so dat hulle weer kon werk en vir hulle self en hulle familie sorg, hoe dat hy blindes laat sien het, as so kan een mens, die dooies wat hy opgewek het, het alles getuig van een ding, en dit is omgee, ne,
1: en hulle eie ervaring van toe hulle teruggekom het, niks gevang het nie, moedeloos, moeg was, en Jesus gesê het, gaan terug en gooi aan die ander kant jou net uit.
0: Aan die ander kant jou
1: en
0: net
1: toe kom daar soveel vis, dat hulle dit nie kon hanteer nie. En, is dit nie ook symbolies van ook ons verhouding met die Here, dat dit baie keer wanneer ons op ons eie is, voel dit kaal en leeg, en daar is nie hoop nie, en dinge werk nie uit nie. Maar die oomblik as Jesus inkom, dan beleef ons een oorvloed. En ek praat nie nou hier van geld en besittings nie, ons beleef een oorvloed van homself. En dit oortuig ons, dat ons saam met hom een pad wil loop.
0: En ja, sy nabijheid, sy nabijheid. Maar is nog een ander punt wat ons moet aanraak. En dit is dat, wanneer God met ons praat, dan is dit een ontmoeting met hom. Nee? Ons ontmoet hom, daar waar hy met ons praat. Nou, die voorbeeld wat ek wil eens na moet kyk, is die van Paulus. Paulus wat Saulus die fariseer was, wie sy levensmissie dit was, om die kerk van Jesus Christus uit te roei. Nee? Hy het vir Stefanus laat vermoor, deur my om die klippe te laat doodgooi. Nee? Hy, sy hele focus was om een fariseer van fariseers te wees. Nee? Hy wou een wees wat voor God kon staan en vir God kon sê, kyk hoe ek my lewe aan u toegewy, aan u woord, aan u wet, aan alles wat die profete gesê het. Ek het alles uitgeroei wat enigszins gebots het met wat ek geglo het. Dit beteken om u te dien. En toch roep Jesus om. En hoe roep Jesus om? Hy stop om daar op die pad na Damascus toe, juist waar hy op pad is, om die kerk uit te roei. En Jesus stop om met hierdie blindende lig, en hy sê vir hom, hoekom vervolg jy my? Paulus se woorde is vir my so 'n ongelooflike antwoord wat die saak opklaar. Toe Jesus dit vir hom gesê het, ons moet onthou, hierdie man het nie geglo dat Jesus die Seun van God was nie. Hy het nie geglo dat Jesus die Messias was nie. Hy het niks geglo van wat die apostels verkondig het nie. Maar toe Jesus vir hom langs die pad stop en vir hom sê, hoekom vervolg jy my? Toe antwoord hy, wie is u, Here? Hy erken, hy gebruik daar die woord Here, ek wil ons moet dit hoor. U is die een wat gesag oor my het. Paulus het geweet dat het Jesus was wat met hom gepraat het, ten midde van al sy ongeloof en sy haat en sy weersin aan die kerk, het hy geweet, Jesus praat met my.
1: En juist daarom, denk ek, het die Here hom gekies om na die heiden nasies toe te gaan, die nasies wat juist niks met Jesus en God te doen wou hê nie. Juist daarom is hy na hulle toe gestuur, want hy was ook eintlik daar. En hoe dit die geskiedenis van die wêreld verander het, en hoe ons so baie van ons Here kon leer deur Paulus, en wat hy geskryf het, en hoe hy opgetree het. En ek dink, dit bring ons weer by die punt waar ons begin het, met ons skrifgebed, wat sê, my skape ken my stem. Ken ek Jesus' stem? Kan ek vanavond sê, ek ken sy stem, ek weet hoe hy met my praat, en ek weet hy praat op verskillende maniere met my, maar ek is oop om te hoor, en uit te luister, wanneer praat hy met my, wat praat hy met my, en natuurlik sal my dit gaan gehoorsaamheid, maar die wete, hy wil met my praat, hy praat nie deur ander mense, en ek moet dit tweedehands net hoor nie, hy wil direk met my praat.
0: Ja, hy kan deur 'n ander persoon praat, net soos wat hy deur, byvoorbeeld deur die Bybel praat.
1: Of deur Paulus.
0: So, ja, of deur Paulus, nee, met ons praat vanuit die Bybel, maar die belangrike ding, is die feit hy wil met ons praat. Hoekom? Want hy sê, my skape ken my stem. In ander woorde, ek praat met hulle individueel. een skaap loop nie agter die ander skaap aan nie, ek praat met hulle individueel, hulle ken my en ek ken hulle, hulle name is in my handpalms geskryf, soos wat jy reg aan die begin gesê het. Sal jy vir ons afsluit asseblief?
1: Here Jesus, dankie dat u ons ken, beter as wat ons onsself ken, dat u ons name ken. Dankie dat u met ons wil konnekteer, dankie dat u met ons wil kommunikeer, dankie dat u elke oomblik van elke dag saam met ons is, en dat u wil hê ons moet kies om ook so saam met u te leef. Dankie vir u stem, dankie vir u liefdevolle stem, en dankie dat ons kan veilig voel by u. Amen.
0: Amen.

0: Hartlike lekker goeie dag luisteraars in Eden FM, heerlik om met u te gesels. Mornay, u gasheer en saam met my Magda van die Westhuis. En hallo Magda.
1: Goeienaand Mornay. Goeienaand luisteraars.
0: Baie dankie vir jou. Ons het nou beloof, ons gaan praat oor die EPWP wat in die volksmond baie bekend is, of wat dan staan vir die Expanded Public Works Program. Natuurlijk, daar is een program wat tot stand gekom het om bijvoorbeeld werkskepping te stimuleer en aan te help en mense te help om by regeringsprojekte betrokke te raak waarby hulle werk, maar ons gaan daar oor praat. Nou, die EPWP, soos het bekend staan, waar vanaf kom het, Magda, en wie dit tot stand gebring?
1: Monay, dit het tot stand gekom in die 2003 Growth and Development Summit. Nou precies wat die Growth and Development Summit was, kan ek nie onthou nie, dis te lang terug vir my. Miskien kom jou geheer ook daarby uit. En die hoofrolspelers is vier staatsdepartemente, namelijk die departement van openbare werke, omgevingssake, coöperatieve, cooperative government, en traditional affairs, en social development en plaaslike overhede.
0: Okay.
1: Dus eigenlijk meer as vier.
0: So dit is so een conglomeratie.
1: Sorry, maar die kopie raas vandag so bykie like het my.
0: So die rolspelers, die staatsdepartement, die vier staatsdepartemente, so jy sê openbare werke, omgevingssake, samenwerkende bestuur, of cooperative government, en dan...
1: Wat dit, wat die Afrikaans is.
0: Ja, en dan traditionele sake, en plaas, of maatskaplike ontwikkeling, en natuurlijk plaaslike owerhede, soos jy sê, het by mekaar gekom en hierdie program dan geskep. Nou, wat is die doel van hierdie program, Magda? Die doel van die EPWP?
1: Die doel is veelledig. Dit is in eerste instantie, soos jy nou net gesê het, is werkskeping. Dit is nou saaklik bedoel vir mense wat nog nie voorheen gewerk het nie, en om armoede te verlig. Dit is die belangrikste ding. Nou, baie mense sê, hoekom is die loone laar as jy met armoede verlig? Maar as we later in die program sien, dis eintlik maar baie ongeskoolde werkers, dit is programme wat mense moet gebruik om vaardighede aan te leer, skills development, so to say,
0: Okay.
1: Dan is dit natuurlijk, soos ek nou sê, vaardigheidsontwikkeling, vir verskillende opleidingsprogramme, dit is een program wat verskriklik baie opleiding het, waar ek baie opgevonde is. Want dis wat mense so baie keer besef, jy laat mense werk doen, maar hulle kry nie opleiding nie.
0: Ja.
1: Dit is donkie werk. En hulle leer nie werklik waar iets nie. Ja, hulle word besig gehou, maar hulle leer nie iets nie.
0: Ja, ja.
1: En dan is in die groot mate ook gemeenskapsontwikkeling, want daar word meer geld in gepomp. So met ander woorde, jou gemeenskap kan beter ontwikkel. En wat belangrik is, is hoofsaaklik korttermynprogramme wat werkloos is, tydelike werk gee, wat baie belangrik is. En wat baie belangrik is, is slegs plaaslike mense word gebruik. Jy kan bijvoorbeeld nie, as jy EPWP in die gang het in George, mense van Oudtshoorn of Mosselbaai of Nuis nou inbring nie. En daar moet nou weer iets gedoen word, daar mense benut word. So net mense van George mag vir 'n project in George gebruik word.
0: Ok, so dis nou juist geskoei daarop om plaaslike mense met vaardighede en 'n tydelike werk te voorsien.
1: Ja.
0: So mense moet dit baie mooi verstaan, dis nie permanente werk, die groot doel is om opleiding ook te verskaf en om hulle soort van amper in die werkswereld aan die gang te sit, nee?
1: Ja, dit is hoofsaaklik ook, as ek reg onthou, ek weet nie of ek dit laatst in die program noem nie, ek kan dit nie onthou nie, maar daar word gewoonlik ook net een lid van 'n gesin gebruik, om allemaal soveel as moontlik mense soveel as moontlik kans te gee, so daar is nie iets soos baieties van boeties nie. En dan is dit ook, soos jy nou sê, dit is hoofsaaklik skills development. Mense leer eenvoudige vaardighede aan, maar hulle leer nog, dan sê dit is een beginpunt.
0: Ok. Nou, hoe lang is die contract dan? Ons sê, is gewoonlik, maar nie, is een tydelike contract, maar hoe lang is dit dan gewoonlik?
1: Is gewoonlik so enige iets van 'n paar maande tot 'n jaar. dit die meeste projekte wat ek van weet, maar ek kon nou al verander het, is so 3-4 maande, en dan soms word het verleng tot 18 maande. En nou baie van die projekte ook soos werk vir water is nou al een permanente ding, maar die werkers, sover ek weet, die meeste van die werkers is nie permanent nie. Daar word die hele tyd weer nuwe groepe gebruik. Mm. En dan die werkers word toegelaat om tot 24 maande te werk.
0: Okay.
1: Maar dan mag hulle nie weer werk voor oor 5 jaar nie. En die hele doelsit, die het gesê, is om ander mense ook 'n kans te gee.
0: Ja, ja, baie interessant. Nou, ons kyk nou na die ministeriële vaststelling, wat dit nou bepaal, maar eerste, wat is een ministeriële vaststelling, Magda?
1: Wie moet nou, ek sit voor oogend en dink, toe ek nou so vindig weer die goed lees, ons gaan even die dag, as ons nie al rees het nie, die mees ingeligte groep luisteraars, in die land heen. Nou is so vrek baie mense wat nie weet wat ons wil vertel nie. Daar is miljoene mense. En wat nie weet, daar is 'n verskil tussen 'n primêre en 'n sekondêre wet. En daar is 'n verskil tussen 'n ministeriële vaststelling en 'n sektorale vaststelling en 'n primêre wet. Mm. So ons luisteraar, as hulle gereeld luister, gaan hulle nog op vrek baie leer. Maar in ieder geval, terug na die oorspronkelijke vraag toe, ek moet eerst een bykie een pluimpie vir ons gee.
0: Ja.
1: Een ministeriële vaststelling, die luisteraars sal onthou, ons het nou al baie gepraat oor sektorale vaststelling. En een sektorale vaststelling is waar werkgevers en werknemersorganisaties hoofsaaklik in samenwerking met die departement arbeid een wet skryf of saamvoeg vir een spesifieke sektor, soos bijvoorbeeld die groot kleinhandelbedrijf, of soos die gasvryheidsbedrijf. Een ministeriële vaststelling is waar die minister vir een spesifieke sektor gesien het, maar kyk, hierdie sektor kort regulering. Mm. Dit is miskien al baie, baie kwetsbare mense, dit is iets wat bykie door mekaar is, of soos die EPWP's baie, baie wyd versprei is, dit kan baie maklik hand uitdruk, dis net te veel, daar moet iets wees wat hulle by mekaar hou, en daar gaan sit huis in samenwerking met departement van arbeid en die ILO, en hulle skryf 'n wet vir daardie spesifieke bedryf, vir daardie spesifieke sektor.
0: Hmm. Okay.
1: En dit is hoekom het 'n ministeriële vaststelling is.
0: Ok, net voor ons muziek breek, nou, wanneer en hoekom is die vaststelling dan nou specifiek gemaakt?
1: Dit het, soos ek nou ook gesê het, ek spring myself vandag nou so'n bietjie voor, ek probeer te veel te vinnig sê, maar dit het nodig geraak om die projekte meer gereguleerd te maak, so ek sê, daar was baie, en daar was nie rarig waar iemand, omdat daar ook so baie departemente en plaaslike owerhede en goed betrokke is, was hulle nie hulle die mense baie rondgeval en daar was nie spesifieke riglyne vir al die instansies gewees nie. Toe is besluit om dit meer gereguleer te maak sodat alle werkers onder dieselfde kam geskeer kan word, sodat party nie soveel ure werk en ander weer soveel ure, party soveel geld kry en ander weer soveel geld kry. So daar is toe nou 'n ministeriële vaststelling geskryf spesifiek vir mense in daardie bedryf, in die expanded public work, uitgebreide, wat op aarde
0: publieke werkeprogram.
1: Publieke werkeprogram.
0: Hmm.
1: En dat ek so hard geconcentreer, wat is dit, dat ek nie meer weet wat ek wil sê nie. Maar in ieder geval, allemaal word nou onder dieselfde kam geskeer, en die sektorale vaststelling, ach, die ministeriële vaststelling, kom eindelijk al van april 2012 af. Dit was eindelijk al aan die gang vir wat, 9 jaar,
0: ja,
1: voor het besluit is om het te reguleer.
0: So kom al eindelijk in die hele 14 jaar al eindelijk aan.
1: Ja.
0: Ja. Ons gaan hierdie stadium gegop. Ja, ek so geloof. So ons gaan op die stadium eerst gegobreek vir ons eerste muziek vir vanavond, en dan kom ek en Magda terug. Ons praat vanavond oor die Expanded Public Works Program. Bly ingeskakel.

Ons is geskakel op Eden FM, ons is terug en ek en Magda van die Westhuizen, ons mede-anker by die arbeidspraatjie program, praat baie interessant vanavond oor die uitgebreide publieke werke program of die Extended Public Works Program of soos ons het pad langs sommer noem die EPWP. Nou, voor die breek het ons bykie vir u gesê wie dit tot stand gebring

0: onder andere is en hoekom en wanneer en hoekom die vaststelling dan gemaak is. Nou, Magda, my volgende vraagie aan jou is al die bepalings van die wet op basiese diensvoorwaardes ook van toepassing op die vaststelling of hoe werk het?
1: Nee, dit is nie. Daar is sekere bepalings, soos bijvoorbeeld oor tyd, wat nie van toepassing is nie, betaling vir as vir etenstye, as mense langer as 75 minute afvat. Die wet op basiese diensvoorwaardes sê, as jy vir etenstyd langer as 75 minute het, dan moet jy vir alles oor 75 minute moet jy betaal word. En daar was een spesifieke rede daarvoor, maar ek gaan nie nou daarop ingaan nie. Nou, die ministeriële vaststelling het dit nie in nie. En dan is daar ook sekere bepalings met betrekking tot kontrakte. Kontrakte is baie vereenvoudig. Ek dink in hoofsaaklik, omdat nog baie ongeskoolde mense is wat die kontrakte kry en mense wat nog begin leer van nie, soos dat ons altyd sê, the world of work. Word hulle goed so vereenvoudig as moontlik gestel. Later kan die fancy goed kom. Ons sê nie, hulle is onkapabel om het te verstaan nie, maar ons begin van onderaf.
0: Okay.
1: En dan, tydingsloon is nie van toepassing nie, omdat dit allemaal korttermijn kontrakte is. En die artikel van kennis is, oor kennis is ook nie van toepassing nie, snaaks genoeg. Want die minister is om altyd baie specifiek oor kennis.
0: Ja.
1: Maar nie, die ministeriële vaststelling is ook die enigste een, vir al die wette, waar kennis nie van toepassing is nie.
0: Ons het die ene bykie al aangeraak, maar net vir die onderhoud van duidelikheid, is daar enige spesifieke voorwaardes wat enig aan die projekte is?
1: Nou is eintlik 'n baie belangrike vraag. So ons kan om 50 keer vraag, as jy alle werkers, dit moet die luisteraars onthou, alle werkers is tydelik of op kontrak aangestel. So dit gaan nie werk as jy nou vir 3 maande gewerk het, jou kontrak is klaar, en nou hardloop jy CCMA toe, want jy is onwettig afgedank nie. Het gaan net werkies so nie, daar is nie eers kennis nie. Die werkgever of die projekbestuurder kan vir jy sê, hoor jy so, ons hou morgen op met werk, die projek is nou op, en daar is niks wat jy dan kan doen nie. So daar die beskerming het die mense nie. En baie mense sien nou ongelukkig al, die CCMA is away from rags to riches. Jy sal nie glo met wat alles wil mense CCMA toe hardloop nie.
0: Ja.
1: Want hulle glo, as hulle CCMA toe gaan, gaan hulle geld kry. So dit gaan nie werk as jy nie happy is met jou kort kontrak. Jy wil voltyds werk, soos is allemaal maar. En nou hardloop jy CCMA toe nie. Dis die wet.
0: Ja.
1: Jy kan nie voltyds werk, jy moet vir iemand anders een kans.
0: Ja, die kontrak wat jy teken sê natuurlijk dit ook, dat het slechts een tydelike kontrak is.
1: Ja.
0: Nou, werksure dan nou? Is daar beperking op werksure, of hoe werk dit dan?
1: Ja, jy mag nie verlanger as 40 uur. Die vaststelling maak, die belangrijkste ding eerste is die vaststelling en maak voorsiening vir taak sowel as normale werkers. Met andere woorde, mense wat vaste ure werk. En dan beide van hulle mag nie langer as 40 uur werk nie, 5 dae per week of 8 ure per dag. So andere woorde, hulle mag nie 6 dag week werk nie, hulle mag nie meer as 8 ure dag werk nie. Hulle mag nie oor tyd werk. Hulle mag ooreenkom op 4 dae 'n week gewerk, en dan mag hulle 10 ure 'n dag werk. En wat interessant is jou taakwerkers mag nie langer as 55 uur per week werk nie, om die take wat vir hom gegee is vir 'n 40 uur week klaar te maak. Met ander woorde, hulle kry werk vir hierdie week, maar hulle mag nie 40 uur werk. Nou kry die ou nie klaar nie, so hy mag dan tot en met 55 uur werk. En ek het agtergekom, jou taakwerkers is meer jou ouer mense, wat uit die aard van die taak nie meer kan vinnig werk nie. En dit is nou ongelukkig so, luisteraars. Ek sien, maar ek kraak ook al bitter statig.
0: Ja,
1: dit is my voor in 3 minute gevat het.

0: pad nou so 'n bietjie langer.
1: Ja, en ook onvermydelik, dit gebeur maar so, soos 'n mens ouer word. Ja nee,
0: dit moet raak meer deeglik.
1: Ja nee, ander mense is net bietjie ongeduldig met ons. Ja, soos deegliker is.
0: Exactly.
1: Ja.
0: En wat weet jy van jou ons?
1: Ek maak ons, ek is oor 3 jaar, is ek 60, so ek is so nie meer ook vandagse kindie.
0: So jy moet eintlik my tannie sê.
1: Ons luisteraars, ons gaan op hierdie stadium gaan ons gegooi eers weer breek vir musiek en dan kom ons terug en gesels oor hoe hierdie werkers se etenstye en so voort werk. Bly ingeskakel.

0: Ons is terug, lekker om met u te gesels. Ons praat oor die EPWP program vanavond. Ek en Magda, en sy geef ons baie lekker inligting oor hoe dit werk. So as jy in hierdie program betrokke is of jy wil graag betrokke is, moet jy asseblief luister, ingeskakel bly en dan ook natuurlik vir u vriende sê om saam in te skakel. Nou Magda, hoe werk die werkers wat in die program is se etenstye gewoonlik?
1: Die sekuriteitswerkers bedoel jy?
0: Ja, dis nou die mense by die EPWP.
1: Ek is nou een vraag voor. Daai tog, ouderdom, ons praat nou net oor die ouderdom. So
0: ja, ons moet nie so hard binne praat hier dan naal ons in.
1: Ja, nee. Maar die etenstye is 30 minute en die luisteraars moet onthou, dit is onbetaald. Enige tyd wat jou eie tyd is, is onbetaald. Teetye en sulke tipe goed in die normale bedryf is enige breek minder as 30 minute is die werkgewer se tyd. Daarvoor word jy betaal. Dis hoekom werkgewers ook so kwaad word as jy rondloop in jou teetyd. Ek het al gesien in die staatsdiens, teetye gaan die mense kafee toe, dan bly hulle omtrent so half uur by die kafee, dan loop hulle eers weer terug, dan eet hulle eers, so die teetyd is omtrent so uur en 'n half, en dis die werkgewer se tyd. Dis nie jou tyd nie. Maar ek wil net ons maar so tussen in gepreek ook. Dis 30 minute onbetaald en jy kan ooreenkom op langer. Maar wat jy nie mag werk nie. Die seilwerk is dieselfde as met enige ander bedryf wat nie deur enige iemand anders gedoen kan word. Dis dan maar is 'n projek wat daar altyd iemand aan diens moet wees. Dan kan die werkgewer van jou verwag om in jou etenstyd te werk, maar natuurlijk moet jy dan betaal word vir daai tyd. Maar gewone ure, nie oor tyd nie. Onthou, EPWP werkers mag nie oor tyd werk nie.
0: Ok, baie belangrijk. Nou, kom ons kom nou by die sekuriteits wachte. Nou, heel wat van die projekte gebruik...
1: Ja, nee, die vraag het ek
0: so angstig. Ja, nee, jy het al net al daarby gewees. Nou, heel wat van die projekte gebruik sekuriteitswachte. Nou, hoe werk hulle etenstye? Want dit is wel iets anders daar. Is hulle etenstye dieselfde?
1: Ja.
0: Ok.
1: Hulle mag een maximum van 55 uur per week werk. Of 11 uur per dag. So, in ander woorde, dit verskil daar ook so bietjie van die gewone werkers. En dan as hulle meer as 10 ure per dag werk, moet hulle 'n uur ete kry of 2 etenstye van 30 minute elk. So hulle kry nie die normale 30 minute etenstyd wat die gewone werkers kry nie.
0: Ok, so. Toe meer as 10 ure sê jy 'n uur ten minste of dan 2 etenstye van 30 minute elk.
1: So, en luisteraars onthou tog, soos Mornay julle altyd herinner, hierdie programme is beskikbaar op CD's.
0: Ja.
1: So, kontak asseblief die kantoor vir Iwet, want hierdie vaststelling het verbaasd baie goed in wat verskil van ander wette. So, as jy jou EPWP werkers soos gewone werkers gaan behandel, sê ek nou gewone werkers, maar vaste werkers, dan gaan jy moeilikheid kry, want die wetgeving verskil. So, kry my eerder, kry vir die wet of kry ons program en bemagtig jouself. Ons probeer julle bemagtig, so bemagtig julle self ook.
0: Ja, baie waar.
1: En ja, ek bedui nou eintlik hier soos ek oor hulle PW met my vleis van die mense.
0: Ja, so die, kom ons kyk nou na rusperiodes. Die dagelikse en wekelikse rusperiodes. Is dit dieselfde as in die basisse wet op diensvoorwaardes?
1: Nie, ook nie heeltemal nie. Dis min of meer dieselfde, maar nie heeltemal nie. My een hond het weggehardloop met my boek.
0: ja, nee, op ons vraag van vandaan is het vraag, ja, waar ons nou by is.
1: Ok. Jy mag daagliks is daar 12 ure tussen skopte, kom ons probeer weer. Jy het 12 ure rustydperk tussen skopte en jy moet 2 dae per week af en jy baie van die gewone wetgewing maak voorsiening vir 1 dag in 'n week af. Dis nou vir mense wat normaalweg 7 dag werksweek het, maar daarvan werk hulle 6 dae. So jy moet vir hierdie spesifieke vaststelling moet jy 2 rusdae per week hê en jy mag slegs op 'n afdag werk as dit noodwerk is. As dit werk is wat nie uitgestel kan word nie. Met ander woorde, as daar dringende goed is om te doen, dan kan die werkgewer van jou verwag om te werk. Maar dan moet jy natuurlik vir daai tyd, vir daai dag wat jy betaal het, moet jy ekstra betaal word.
0: Okay. As hulle net voor ons weer 'n bietjie musiekbreek maak, is die EPWP werkers geregtig op siekteverlof?
1: Ja. Maar dit werk heeltemal anders as gewone wetgewing, as die wet op basiese diensvoorwaardes is. Dis in jaarsiklusse, omdat dit meestal skopwerkers is, en omdat baie van die projekte tot en met 'n jaar is, werk hulle nie in die 3-jaarsiklus wat gewone wetgewing werk nie. As 'n werkgewer meer as 24 uur in 'n maand werk, onthou daardie bepaling is nog steeds van toepassing, kry 1 dag vir elke maand, tot en met 12 dae per jaar, met ander woorde 1 dag per maand, en het word nie oorgedra van die een kontrak na die ander kontrak nie. En dan as hy vir langer as 2 dae afsiek is, of as hy 2 keer in 8 weke afsiek is, dan moet hy 'n doktersertifikaat oor inhandig. So okay. Stel nou maar die ou werk hierdie jaar, en dan volgende jaar word hy somewhere else volgende jaar weer aangestel. Of hy gaan miskien dalk per ongeluk begin hy die volgende jaar met nog 'n onthou ons hierdie vaststelling maak ook voorsiening dat jy tot en met 5 jaar kan werk as ek reg onthou. Is dit nie wat ons vroeër gesê het nie?
0: Ja.
1: Maar in ieder geval die jy kan dit nie oordra so ek het verlede jaar toe ek gewerk het, het ek net 6 van my 12 dae gebruik, wat ek eintlik kry. So hierdie jaar wat jy ander hê, jy verloor dit.
0: Ja.
1: Dit klink slegs ek sê verloor, maar dit verval. En dit word nie oorgedra van een na ander nie.
0: Okay, op die noot gaan ons gou eers weer breek vir musiek, en dan kom ons terug met die laaste deel van vanaand se verskriklike interessante gesprek. Luisteraars, bly ingeskakel, ons is nou terug.

0: Dankie, hoop jy die muziek geniet, luisteraars, heerlik. Ek en Magda gesels, of het vanavond baie interessant gesels oor die EPWP program. Nou, Magda, ons het nou voor die breek, het ons bykie gepraat oor dinge soos siekteverlof, rustperiodes, etenstye en sovoorts. Die ander logische vraag is natuurlijk soos kraamverlof. Is dat, ek weet, as baie dames wat in die program weer wel werk, mans ook, maar wat van kraamverlof? Is dit dieselfde of hoe werk dit?
1: Ja, want dat kraamverlof is een statutaire verlof. Ek het na die dag, het ek so waar is wrachtig weer een navraag gehad van een werkgever, wat in sy contract wil inskryf, is nie mag zwanger raak nie, terwyl hulle veronder.
0: Ja.
1: Ek het amper hard aanval gehad. Want dit is, kraamverlof is een statutaire verlof, en dit is die enigste verlof ook onder andere wat nooit aangepeter word nie. Die werkers is geregtig as een vrou in EPWP sanger raak, is sy geregtig 4 maande kraamverlof, al het sy ook net 1 jaar kontrak, argument, so al op 6 maande kontrak, en hulle is ook geregtig op al die bepalings daar, sy kan enige tyd van 4 maande voor die geboorte van die baba afgaan, nie terugkom binne 8 weke na die geboorte van die baba nie, dis sy dit met die dokter se toestemming is, wat baie vrouwens natuurlijk verkies, want kraamverlof is onbetaald, en al kry hulle dan ook na werkloosheidsversekering, dit maak nie op vir daai, want babas besef, mense nie altyd nie, is een groot uitgave.
0: Ja.
1: As ek sien wat Nuka alleen kost, en het lyk my allemaal voor die voet, gebruik deze ek business soos Donald Trump, lyk het my, allemaal gebruik voor die voet weg, gooi doeken, en daai goed is vrek hier. Maar in ieder geval, kom terug na die kraamverlof self, toe klim af van die doeken af, maar ek het die eeuwige griep in daai doeken. Maar in ieder geval, hulle het al die rechte en voorrechte met die vrou in die permanente werk heet.
0: Ja, okay.
1: En dan so ook het hetzelfde met gesinsverantwoordelikheid verlof. As jy meer as 4 dae in die week werk, langer as 3 maande, mag jy gesinsverantwoordelikheid verlof kry, en jy mag parente leave kry, met ander woorde, as 'n kind siek is, of as die 10 dae vir die mans, en dit lyk my die 4 maande kom ook nou binnenkort in, wat mans mag 4 maande kraamverlof kry, behalwe weet geen mens nie. Maar, nou ja, ons gaat ook nie maar nou daar oor praat nie.
0: Ja, nou, sien jy dat dit nou een tydelike contract is? Moet die EPWP werker een contract hê?
1: Ja, dus die contract is baie, baie meer eenvoudig, as ek net gesê, as wat die wet op basis diensvoorwaardes voorskryf. Maar al wat hy hoef te bevat is nie, beide partye is een naam en die naam van die projek waarvoor gewerk word, die werkersnaam, die naam van die projek, die take tydperk van die contract, betaling, wat die take gedoen moet word, alhoewel dit kan ook verskil, hoe betaling bereken word, hoe die ure werk, en enige opleiding, dis baie belangrik, wat hy gaan kry, en dan die werker moet 'n afskrif kry van die contract. Die werker kan, nie, hy moet 'n afskrif hê. Want onthou, luisteraars, die EPWP mense, wat EPWP mense, wat in beheer is, dalk wat nou ons luister, die contract is vir mense verskrikkelijk belangrijk.
0: Ja.
1: Hulle wil bewys hê hulle werk. Net soos 'n payslip.
0: Ja.
1: Payslip is net so belangrijk vir mense. Want dis vir hulle bewys. Dis amper 'n kort haastuk om te sê, kyk, ek het 'n contract en ek het 'n payslip. Ek werk.
0: Ja, ja.
1: Oh, en vir al my vandagse lewe.
0: Ja.
1: So ja, hulle moet 'n contract hê.
0: Nou, goed. As ons nou praat oor die betalings, is daar voorskrifte oor hoe die werkers moet betaal word in die program?
1: Daar is, hulle moet maandeliks betaal word, hulle mag nie minder as die minimumloon voorskrif betaal word nie, wat nou op is die 1 maart, na R16.62 per uur. En dit is, soos ek sê, ek weet dit is nie baie nie, maar onthou, dit is een voet in die deur. Jy begin met EPWP, dit is iets wat in die huis inkom. En dan die taakwerker moet betaal word vir die take voltooi. En hy moet betaal word binnen 5 weke na daardie taak voltooi is. Nou, hoekom het so is, weet ek nie. En ek kon dit nog nooit uitgevind het nie. En dan het baie belangrik is, soos ek nou net gesê het, die werker moet 'n payslip kry. En dan dan sy diens. Ja, nee, kom ek los my eerder daai stukkie uit.
0: Ja, die, ek dink daai enie kom nou so laaste vraag uit. So jy sê dat hulle moet maandeliks betaal word en nie minder as die loon nou huidiglik R16.62 nie. En hulle moet vir die take wat hulle gedoen het, voltooi het natuurlijk, binnen 5 weke na die taak betaal word, en hulle moet een payslip kry, baie belangrik. Nou, my laaste vraag hier vanavond is, indien daar nou diensbeëindiging moet gebeur, hoe werk dit?
1: Net die werkgewer kan die dienst in enige tyd beëindig, met 'n goeie rede, na 'n billike prosedure. Geen mens mag ons soos in Amerika sê you are fired nie. Jy moet eerst hier die prosedure gaan. As die persoon bijvoorbeeld te siek is om te werk, moet jy gaan kyk waar kan jy benut, kan jy minder dae in 'n week benut. As hy te lui is om te werk, dan moet jy van waarskuwings gee. So daar moet 'n pipe trail wees, daar moet 'n spoor wees, 'n paadjie wees wat jy met daai persoon geloop het, om te kan bewys dat jy het jou best probeer om hom in die werk te hou. Hy kan nie net vanoggend instap en jy besluit, maar nou is jy moeg vir hierdie man, jy sê vir hom, hoor so, daar is die deur, gaan, jy is gefaier nie.
0: Okay.
1: En dan wat baie belangrik ook is, as die werk ophou, hy kry geen skeidingstoelaag, hy kry geen pakket nie. Hy kry sy geld tot die dag wat hy gewerk het, en sy enige opgehoopte verlof, en that's it. En dan, as hy vir langer as 3 dae afwesig is, sonder enige rede, niks laat weet het nie, en dit moet hulle eintlik 'n meerwette inbring, dan is die kontrak outomaties beëindig. So dan kan jy, sê nou maar, hy besluit, hy vat hierdie week af. En hy kom maar op het werk, kan jy vir hom sê, hoor is so, jy was langer as die 3 dae week af, ongelukkig is jou kontrak beëindig en ek het iemand anders in jou plek gekry. En jy is 100% binnen jou perke om dit te doen.
0: So as hy nou vir 3 dae meer een week afvat, en jy hom eindelijk self afgedank?
1: Ja. En dit is eintlik wat hulle in baie ander wette moet inbring, want die stel, omdat dit so die hele prosedure vir die werkgevers, is dit werkgevers baie keer hare en hulle
0: aan hulle hare.
1: Omdat dit so gesukkel is om van iemand ontslae te raak.
0: Ja.
1: En dan ook kriklik belangrik, en dit wens ek wil hulle ook in meer richtings inbring, is dat as 'n werkgewer moet gaan vir opleiding, en hy woon vrywilliglik nie daai opleiding by nie, daar is hier bijvoorbeeld iets wat moet gebeur, dat hy wat dringend moet doen, dat hy nou nie in die opleiding toe kan gaan nie, hy besluit self, ach, ek het nie lus vir die opleiding nie. Dan daai wegblyf kan ook beskou word as die diensbeëindiging. So as hy nie wil opgeleid word nie, kan jy ook, soos jy nou gesê, kan het homself gefaier. En dit is vir my so belangrik om so iets in te bou.
0: Ja, ja.
1: En dit is vooral hoe jy mense bou.
0: Ja, nee, want aan die einde van die dag, vooral in die program, ek wil, is goed as in die program is, want jy leer nou, jy is eindelijk veronderstel om te leer om vir die regte wêreld van werk jou voor te berei, maar allemaal moet in die werkplek mede verantwoordelikheid neem. En dis waar dit gaan. Jy moet verantwoordelikheid neem vir jou werk en vir jou tydbestuur, en, want aan die einde van die dag is werk skaars, so as jy werk het, moet jy jou werk oppas.
1: Precies. En mense besef nie, ek sit by die dag, het ek 'n disciplinêre verhoor met iemand, en ek vra vir die oukie, weet jy hoeveel mense is werkloos in die land? Want hy het nou rarig wat droog gemaakt. Hy sit so, ek sê, ja, mevrou, baie. Ek sê nou, hoeveel dink jy is baie? Is hy seker so 1000?
0: Hmm.
1: En ek sê van wie hiervoor is werkloos, oor die 16 miljoen. Ek kan sien die getal dring nie in nie, dis te veel vir hom om in te neem. En daar is rarig wat luister, daar is al oor die 16 miljoen mense in Suid-Afrika werkloos. So, dis skrikwekkend.
0: Ja, ja.
1: Hou jou werk wat jy het.
0: Baie waar.
1: Moenie daarmee speel.
0: En dit bring ons aan die einde van vanaandse program. Dis waar vir ons tyd het. Bye bye, dankie Magda. Ons het gesels oor die EPWP programme volgende week. As alles mooi uitwerk, is ons terug op die lig met nog 'n interessante arbeidsonderwerp.
1: Om baie, baie interessant te wees. Sorry, ek in die rede van, maar ek is bang nie seker hoe baie nog voor ek dit punt gekry het. So die koorde kan baie interessant wees. Luisteraars, bly ingeskakel. Kry mense om saam met julle in te luister, asseblief.
0: Daar sê, baie dankie luisteraars. Rustige nag, mag daar lekker gewees om te gesels. Alles van die mooiste.
1: Right.
0: Tot ziens. Bye bye.

En hierdie is jou laatnag program op Eden FM, jou stem in die paradijs. Baie, baie dankie aan ons program Umbatanga, The Guitar of Eden, hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. En baie dankie, Mr. Parks. Lekker om saam met jou te kon keier tussen 9 en 10 hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Volgende week is hy terug op die brug en dan bring vir jou nog weergawe van ons Guitar of Eden Umbatanga hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Ek is Jason Stanley in jou geselskap. Baie lekker om saam met jou te kon keier op hierdie reënerige aand of nacht. Het is so bykans 3-4 minute oor die eeuw van 10 uur op Eden FM, jou stem in die paradijs. Love songs en slow jams vir die volgende so wat 2 ure wat ek in jou geselskap is. En ek geloof vertrouw dat jy vanavond se klanke saam met my gaan geniet en dat ons baie baie lekker saam mekaar gaan keier onder die geklank van Eden FM en ook die reënbuie weer reënt wat uitgesak het hier oor ons opvangsgebied. Wees veilig, wees versigtig, vir alles jy op die pad is en hou jou voor afstand, trek af by garage, vulstasie, skip 'n bietjie vars lig, strek jou bene voordat jy die volgende paar ure weer aandurf op die pad, maar asseblief wees veilig en wees versigtig in ook hier in ons opvangsgebied waar jy ook al op pad is. Maar kom, ons begin ons program vanavond met net die beste klanke soos ons dit vir jou doen op dinsdag, woensdag en donderdag aan op Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: You're listening to Late Night Drive with Dr. JS, your love doctor.
1: Dis jou laaste program hier op Eden FM, jou stem in die paradijs, 7 minuten oor die uur van Jan Veer. En geloof het ou dat jy die eerste uur van die program saam my geniet het. Tijd om te kyk na ons WhatsApp lijn, boodskappe 060-505-2693. Dis ons WhatsApp nummer in die atelier en dis hoe jy as ons luisteraar saam met ons in contact kan kom. En baie baie welkom aan elke van jy wat ingeskakel is en die program saam my geniet. Kom ons kyk na ons boodskappe, hierdie en sê goeie naam, Jason. Geniet jou program, wil jy nie asjeblief vir my Soul Provider speel van Michael Boltony asjeblief, Rowan van die mooie George, wat hy die boodskap deurgestuur het. Rowan, baie dankie, mooi aan vir jou, en baie dankie vir jou boodskap. DJ Stone, lyk om van jou toe reis, hello Jason, lyk my oudsoringsereen is nou op pad na lekker son daar, lê in die bed en luister lang dag as ek reg is, daar sê DJ Stone, baie dankie, jy moet self 'n prachtige aand het verder in die geselskap van Eden FM, jou stem in die paradijs. Jammer daaroor. Hierdie een wat hier gekom het sê goeie naand, Love Doc, dankie vir die prachtige muziek. Elise Kamfer van Oudsoring het hierdie boodskap deurgestuur. Elise Kamfer, baie dankie, mooi aand vir jou ook. Naand meneer is ingeskakel, hou van die muziek, dit is van Anthony en die vrou, mooi aand Anthony, baie baie dankie vir jou en vrou lief, jy het 'n prachtige aand het verder hier in die geselskap van jou stem in die paradijs Eden FM. Dan kyk ek gooi deur, baie baie dankie Uncle Pet, Patrick Arthur van Veren, prachtige aand vir jou ook, en lekker om so van ons luisteraars te kan hoor hierdie tyd van die aand op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs. 060-505-2693, dis ons WhatsApp nummer 060-505-2693, dat is hoe jy saam met ons in contact kan kom hier by ons ateliers, en dis so plezier om saam met elk van ons luisteraars te kan kyk hierdie tyd van die aand, so by kans 9, kom ons sê 10 minute oor die uur van 11 uur op Eden FM, jou stem in die paradijs. Dan sien ek is daar nog so boodskapje of twee wat ook nog steeds hier gekom het, en ek wil graag daar die boodskappe ook vir jou bring. Daar is een stemboodskapje snek wat hier gekom het, ook op ons WhatsApp lijn 060-505-2693 en ek wil graag daar die boodskappe daarom speel, dat ons by ons, by al ons luisteraars gaan uitkom wat vir ons boodskappe gestuur het hier op ons WhatsApp lijn, en baie baie dankie vir elke van u wat so lekker saam keier saam met ons hierdie tyd van die aand, 10 tot 12 op dinsdag, woensdag en donder aande in jou geselskap. Ek is Jason Stanley saam met jou tussen 10 en 12, jou late night drive hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Dan weer daar die WhatsApp nummer 060-505-2693. En ja, kom ons luister wat sê hierdie stemboodskappe vir ons, wat ook deurgekom het hier op ons WhatsApp lijn 060-505-2693. Waar is hierdie en daar sê? Het om, kom ons luister, goeienaand.
2: Hartelike goeienaand, Mr. Stan, die ingak en ingeskakel, wow, dat reen sommer baie, baie lekker, hier in Mossel, jy, ek en my vrolief is ingak en ingeskakel, ek groet speciaal vanand, Antie Mina Conradie, Antie Lies Kamfer, Liesel, en all the single ladies in die huis, is hartelike groet, ek wil hier vir hulle liedjie speel vanand, Mr. Stan, that's what friends are for. Ek is baie, baie lief hulle en ons waardeer hulle. Al ons Eden familie met 'n prachtige en geseende aand het baie liefde en seën van Elzoen en Doreen Cameron hier uit die prachtige Mossel by Mr. Stanley.
1: Daar sê baie baie dankie El Juwain, Doreen, Pratra aan vir julle toe. Ook geniet al die klanke van die reendruppels op julle dak. Dit is so lekker en ek sê vir jou, vir alles die singplaat dak nog is, dan slaap jy eers baie lekker, om het so te stel. Baie baie dankie vir daar die boodskap, waardeer dit El Juwain en Doreen. Mooi aan vir julle. Bye bye, dankie Lee. Dis Lee's conference. Vra sy ook, speel asseblief vir my Gone Too Soon asseblief. Kom en kyk wat ek kan doen vir jou met daardie versoek wat jy deurgestuur het. Lee's conference, bye bye, dankie vir jou boodskap. Jy kan my favorite speel, You Mean More To Me, My Love, This One's For You, Forever By Your Side, You Are My Lady. Kom en kyk wat ek kan doen vir jou. Uncle Pat, Patrick Arthur van Vieren, met daar die versoek wat deurgekom het hier op ons WhatsApp line 060-505-2693. Dit is deur u aangevraai en vir die volgende so wat 45 minute is dit jou klanke wat ons bring hier op Eden FM, jou stem in die paradise. The soul provider van Michael Bolton op Eden FM.

0: Come and feed your soul and enrich your mind with all the best of slow jams for all ages on the Late Night Drive from 10 till 12 p.m. with Dr. JS, your love doctor, only on Eden FM.
1: Dis Eden FM, dis jou stem in the paradise. Dis goed, van my kant af was baie, baie lekker om saam te kon kuier vanavond 10 tot 12 hier op Eden FM, jou stem in the paradise. Van my Jason Stanley, 'n prachtige aand vir jy verder, indien jy naskoop werf, wees veilig, wees besigtig, indien jy bepad is, asseblief, hou jy voor afstand, trek af, jy verneem seker kennis van die weesomstandighede wat ons openlik, moontlik vir die volgende dag of twee gaan ervaar hier in ons opvangsgebied, en al wat ons van u vraag, asseblief, hou u self veilig, hou u kinders veilig, die skole is toe vir die volgende twee dae, maar maak seker dat u ook veilig is, waar u ook al beweeg, en bly ingegaan en skakel op Eden FM, jou stem in die paradijs. Ons is saam met u 24 ure dag, 7 dae 'n week, 'n pragtige, pragtige aand vir u verder, bye bye.